0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Sidst i maj måned var 114 medarbejdere fra dagtilbudsområdet i Dragør samlet på tværs af Dragør Kommune. Det var den første fælles kompetenceudviklingsdag for området. Dagen handlede om, hvordan alle børn kan sikres deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Det var det daværende børnefritids- og kulturudvalg i Dragør, der tilbage i foråret 2025 besluttede at indføre 2 kompetenceudviklingsdage for alle kommunens dagtilbud i 2026. Formålet med dagene er at styrke kvaliteten i dagtilbudene gennem faglig fordybelse, refleksion og udvikling af den pædagogiske praksis i arbejdstiden. Temaet for den første kompetenceudviklingsdag var deltagelsesmuligheder for alle børn. Et fokusområde i både børne-unge-politik samt dagtilbudspolitik. På dagen deltog alt pædagogisk personale på tværs af børnehaver, vuggestuer og dagplejen. Hvert dagtilbud satte fokus på et tema, som var relevant for dem og handlede om at styrke alle børns deltagelse. Dagtilbudets ledelse rammesatte dagen med fagligt indhold og sociale aktiviteter, og dagen blev understøttet af pædagogisk psykologisk rådgivning, PPR, som spiller en vigtig rolle i faciliteringen. Ledelsesgruppen er forud for kompetenceudviklingsdagen blevet godt klædt på til at planlægge og gennemføre udviklingstiltag i den pædagogiske praksis. Det er sket via et længere forløb omkring udvikling af den faglige ledelse i både dagtilbud og PPR. Så skal vi til København, der netop har præsenteret en ny visionsplan for udeområderne på Sundholm på Amager. Visionsplanen viser, hvordan der kan skabes flere grønne og indbydende udeområder. Områdefornyelsen i Københavns Kommune ønsker med visionsplanen, at området skal åbnes i forhold til lokalområdet, så Sundholm bliver en mere integreret del af byen. Visionsplanen skal skabe nye grønne byrum, bedre belysning og mere hensigtsmæssig parkering, så det bliver lettere at orientere sig i området. Der bor omkring 250 udsatte voksne på Sundholm, men området er nedslidt og trænger til et løft. Visionsplanen for udeområderne giver et bud på, hvordan der kan skabes udeområder, der fungerer som et værdigt og trygt sted for Sundholms beboere. Der er også mange andre lokaler, der bruger området i dag. Både børn og unge færdes på Sundholm til og fra skole og daginstitutioner. Der er også et foreningshus, kulturhus og et atelierfællesskab for kunstnere. Københavns Kommune, Område Fornyelse Sønderbro, har siden 2024 arbejdet med udvikling af visionsplanen for udområderne i Sundholm på Amager. Planen er støttet med 1,5 millioner kroner af den filantropiske forening Realdania. At føre visionsplanen ud i livet vurderes at koste mellem 150 og 200 millioner kroner. Og det er nu altså op til politikerne på Københavns Rådhus, om de ønsker at finansiere visionsplanen i det kommende budget for Københavns Kommune. Og så skal vi en tur på Tårnby Hovedbibliotek, fra den 27. juni til den 9. august inviterer til bevægelse udenfor. Her er der mulighed for at låne spil og redskaber til leg og bevægelse uden for hovedbiblioteket. Man har blandt andet Mikado, tennis, frisbees og mange andre ting, der er egnet til det gode vejr, til at få pulsen op, imens du nyder solskinnet og varmen. Det er ganske gratis, det er for alle, og så er det på Tårnby Hovedbibliotek, du finder på Kamillevej nummer 10. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedende 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnaa og

0: God morgen, Amager og omegn. Din lokale radio er med dig hele dagen, lige fra morgenkvisten. Nu og en time frem med god blandet nonstop. Jeg hedder Frank og er din vært.
1: Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the

Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan

Bank det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Et råt lokale under Langebro skal danne rammen om en lang række forskellige kulturarrangementer og events, når Københavns første kulturelle frizone åbner i løbet af sommeren. Eksperimenterende lydkunst, nytænkende teaterdrama eller energiske ravefestivaler, det er nu ikke til at vide, hvad der helt præcis kommer til at udspille sig på adressen Christians Brygge 31, men mulighederne er mange. Det bliver altså i løbet af sommeren, at Københavns Kommune åbner byens første kulturelle frizone i lokalerne. En frizone, hvor kulturevents og skæve idéer kan opstå og leve frit. Til det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Da jeg i januar satte mig på mesterstolen, sagde jeg, at det skal være lettere at skabe liv i København. Kommunen skal være en katalysator for byens liv og puls, aldrig en bremse. Nu springer vi ud i det, giver drømmene luft under vingerne og tester byens første kulturelle frizone. Her kan kunstnere, eventmager og kreative sjæle prøve deres idéer af, uden at skulle bøvle med lange tekniske ansøgninger eller bureaukratiske processer. Tiltaget er altså et skridt på vejen i borgmesterens visioner om et friere, vildere og større København, med en række frizoner fordelt over hele byen, hvor der skal være mere albuerum og plads til kreativitet, kultur og fællesskaber, der kan blomstre. Frizonen åbner i første omgang som en forsøgsordning, der løber året ud. Og det er Københavns Kommune, der stiller lokalerne under Langebro frit til rådighed til de eventskaber og kulturaktører, der bliver en del af forsøget. Der er desuden sat penge af til at dække udgifter til logistik, opsætning og afvikling i forbindelse med arrangementerne. Lokalerne er udvalgt, da de er centralt placeret og samtidig ikke giver støjgener for beboerne i lokalområdet. Københavns Kommune har i løbet af maj afholdt 2 åbenhusarrangementer, hvor kulturskabere og andre interesserede aktører kunne se lokalerne og blive klogere på tankerne bag frizonen. Og der var stor interesse ved de 2 åbenhusarrangementer. Omkring 65 forskellige aktører lagde vejen forbi, heriblandt koncertarrangører, queerfællesskaber, elektroniske musikkollektiver og flere teaterforeninger. Forsøgsordningen med kulturfrizonen vil blive evalueret i slutningen af året. Og mere om kulturen fra København, for der er nemlig penge på vej til en række forskellige københavnske festivaler inden for musik, film, kunst og kultur, der alle finder sted næste år. Politikerne i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune har netop udvalgt de festivaler, idrætsbegivenheder og events, der skal modtage et etårigt tilskud fra kommunens festivalpulje. Der er blandt andet penge til Maker Festival, Bas under Broen, Københavns Historiske Marked og Up Comedy Festival. Der var i år indkommet 54 ansøgninger til festivalpuljen. Har udvalget valgt at støtte 33 festivaler og events med i alt 4,28 millioner kroner. Og hvis man er interesseret, så kan man se alle tilskudsmodtagere på Københavns Kommunes hjemmeside. Og vi bliver ved musikken. Riffen er nemlig ikke kun street food, det er også live-musikken med Riffen Live, der gennem sommeren byder på gratis koncerter fra deres udendørs scene. Her kan du høre alt fra reggae og soul til funk, indie og world music. Sæt dig til rette ved vandkanten og lad musikken tage dig med på en lille rejse. Og hvis du er blevet fristet, så kan du til deres kommende arrangementer den 23.6. opleve Ungklang. Ungklang er et vokalensemble med rødder i DR-pigekoret, der tager kormusik nye steder hen. Med stærke stemmer, tætte harmonier og en nysgerrig tilgang bevæger de sig mellem klassisk, eksperiment og pop. De har blandt andet samarbejdet med Kind mod Kind og KKO, der er kendt for at give kormusik kant og relevans for en ny generation. Vi håber naturligvis på godt vejr på dagen, og har du lyst til at være med, så skal du finde Riftshalevej nummer 167A i København K. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage, og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hoffmeier Bjarnaa og

Mine damer og herrer, så har klokken igen slået Mittesmix Radio her på din helt egen lokale radiofrekvens. Hvor er det skønt og dejligt, jeg må være i dit lydrum lige indtil klokken den slår helt. Jeg sidder her, din musikkaptajn, og har som vanligt rystet egen pladestak, og serverer helt sikkert masser af lækker 80'er. Her der går vi afsted sammen med Lip Inch i nummeret Funky Town, en af de store klassikere fra dengang, hvor kuglen bare drejede og drejede.

Og alt imens vi tog rigtig kærlig afsked, disco afsked, med The Funky Town. Så vi røget over i noget mere nutidigt sammen med Rihanna og DJ Khaled i nummeret Wild Thoughts. Velkommen til, det er som vanligt Mettes Mix her på din lokale

Den musikalske flyvetur, den fortsætter. Og det gør den lige indtil klokken, den slår helt, hvor jeg har den fornøjelse af at være din musikkaptajn på den her solskins rejse ud i musikkens verden. Altid et rigtig, rigtig rart sted at være. De her, de kaldte sig Les Humphrey Singers, og i slutningen af 70-årtiden, der gav de os denne her, som var deres største hit. Kort efter så kom den, der hed Mexico, og de to, de ligner egentlig til forveksling ret meget hinanden. Men her, der er det Mamma Løvetid. Velkommen til derude.

Det vil helt sikkert nok være de færreste, der lige nu er i tvivl om, hvad sangen her den hed. Men det var altså Liz Humphrey Singers. Præcis. Mamma Malou. Sådan sluttede den. Et rigtig dejligt genhør. Ja, jeg var jo kun en lille pige der i slutningen af 70'erne. Men jeg husker den, og det var et mega hit. Det er denne her også stadig. Selv i 2018, der er den et blæret genhør. Ganske enkelt. Gengroth Free i nummeret Ain't Nothing Going On. Det er ren power her i Mettes Mix, og velkommen til eventuelle nylyttere.

Marie Hecht og Christina Gro sammen med Remy. Bandet de kalder sig Sound of Seduction. Albummet her, det udkom i 94. Det hedder A Cozy Condition. Og så er man jo en tur ned ad den der musikalske memory lane, hvor jeg husker, jeg i mit tv-program Mettes Mix faktisk blev gæstet af det her dejlige trekløver i forbindelse med udgivelsen af netop A Cozy Condition. Det føles bare slet ikke som om, der er gået alle de her år, men ved I hvad? Tiden den ruller, ikke? Sådan er det. Mere musik er stadig til dig. Og denne her gang, der har jeg valgt noget rigtig, rigtig dejligt Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.

Rigtig, rigtig gode dansetoner i selskab med Sister Sledge. We are family. På den musikalske rejse, der tager vi nu fat i 80'er bandet Bad Boys Blue. Og et dejligt nummer. Den hedder You're a Woman. Stort velkommen til På vej imod den første halve time af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio.

Ja, og så kunne man spørge sig selv, hvad skete der der for Bad Boys Blues? Vi ved det ikke, men vi ved i alle tilfælde, at nu sidder jeg klar med noget helt, helt andet musik. For alle jer, der elsker Dirty Dancing, tøser, I garanterer mange derude, så er der jo faktisk denne her 500 Club. Og det er for de der hardcore Dirty Dancing lovers, som har set filmen over 500 gange. Altså, jeg synes, det er en skøn film, men jeg må erkende, 500, det er jeg ikke, og det når jeg heller ikke op på. Men hele soundtracket til Dirty Dancing er jo også vidunderligt. Og navnlig klassikeren, som hedder Cry to Me, som i originalversionen er lavet af Solomon Burke, den inviterer jeg på her i Mettes Mix.

Originalversionen af Cry to Me. For nylig der gæstede Tom Jones Danmark. Jeg var desværre ikke inde at høre ham, men det havde jeg gode venner, der var, som sendte en lækker lille lydsnas. Og det er faktisk sådan, så Tom Jones han fortolker også Cry to Me. Og det lød rigtig godt. Et godt nummer, dejligt nummer. Vi har baseret en halv times tid i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, og du er så sandelig stadig med ombord, håber jeg, lige indtil klokken slår helt. Og velkommen. Mere musik. Nu prøver jeg den her maskine igen. Jeg tager chancen. Den har det med at drille, ikke? Men lige nu, der var det min tanke i hvert fald, at vi gik afsted med noget Breath of the Souls. Mettes Mix er i luften. Velkommen til.

Og der er nok ingen tvivl om, at når jeg bliver en ældre dame, så får jeg det, der kunne minde om en eller anden form for høreskade. Fordi alt det musik, jeg afvikler, når jeg laver radio, det hører jeg igennem mine hovedtelefoner. Og når det er rigtig fede numre, så er der godt nok skruet op, ikke? Så det kunne godt tænkes, jeg håber det ikke, men man kunne godt forestille sig, at der gik hen og kom noget, der mindede om en arbejdsskade. Jeg kan også se, når jeg kører bil, så hører jeg rigtig, rigtig høj musik. Og det kan jo være fordi, at jeg enten godt kan lide rigtig høj musik, eller det er jo fordi, at det er fordi, det i mine ører egentlig ikke lyder særlig højt. Man ved det ikke. Og sådan kigger på passagererne i bilen, så ser det ud som om, at der er skruet pænt op. Nå, men jeg beholder hovedtelefonerne på, og det gør jeg også nu, hvor jeg byder velkommen til Remember Me i versionen sammen med The Blue Boy. Velkommen til derude.

0: Det er lige, hvad det er for rigtig mange mennesker. Vi er jo landet i den allerbedste sommertid. Blå himmel og store mængder solskin. Der er rigtig meget at være glad for. Også for dem, der skal holde ferie i Danmark, som ikke nødvendigvis skal ud og rejse. Der bliver ferien jo altså unægteligt rigtig meget hyggeligere, når det er, at det er sådan et vejr, som vi har i øjeblikket. Nu bliver det rigtig stille og meget smukt. Mine damer og herrer, Adele med nummeret One and Only.
1: You've been on my mind. I grow fondly.
0: Meget smukt. Mine damer og herrer, Adele med nummeret One and Only.

Ole, det var et dejligt nummer at få med i denne her uges udgave af Mettes Mix Radio. Og så ryger vi straks over i noget med noget mere tempo på. En klassiker, nemlig Dancing Queen, her udsat for Rainbow.

0: Det lyder særligt spændende, hvis man tager på en mission om kærlighed. Det var Six Was Nine og deres single, som de udgav tilbage i 1996. De hittede jo altså også i 94 med Drop Dead Beautiful, og det er jo altså en tysk gruppe, som blev dannet tilbage i 1992. Det var Markus Tindermann, der blandt andet stod for at danne gruppen. Det var en gruppe, som faktisk fik en masse store hits på de tyske hitlister, men faktisk kun et par enkelte på de udenlandske hitlister. Lidt ærgerligt, for de havde faktisk den her lyd, der skulle til netop for, at Hitte og forsangeren havde en rigtig god lyd med på vejen, også hans stemme. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift, og tak fordi du har valgt at lytte med her på din netradio eller lokalradio.
1: Musik fra 3 og 10'er.

0: En ganske fed tekst, kan man vist roligt sige. Det var Skotalk, som duoen hed tilbage i tiden, og her fik vi nummer, der hedder Baby, Baby, Baby. Vi var inde på et album, der hedder A Perfect Day, som de udgav i 1996. Så er det meget sjovt at tænke sig, at de her to herrer faktisk har lavet rigtig meget musik inden for den danske musikbranchen. Det er Søren Sko og også guitaristen Palle Torp, der blandt andet står i bag ved denne her gruppe, og masser af dansk popmusik, der kommer ud både på dansk og minsandten også på engelsk. De har fået en lang række priser også med på vejen, blandt andet for noget af det, de har lavet, og man må jo sige, at de stadigvæk er aktuelle med at tage rundt og spille i øjeblikket, og der har de også været i lang tid, hvor de tager rundt på sådan nogle små intime steder og giver koncerter. Nu skal vi have mere musik, og fra dansk musik over til lidt udenlandsk igen.
1: Du lytter til din vært, René Mikkelsen.

0: Der var ingen tvivl om, at hun var en af dem, som var meget interesseret i at lave det, der hedder country pop musik, og det var Shania Twain, vi fik her med nummeret, som hedder Honey, I'm Home. Her var vi inde på et album, der hedder Come On Over, som hun lavede i 1997. Og en masse af de ting, hun har lavet, ja, det er ting, der er hittet ganske stort på de amerikanske og kanadiske country radiostationer, som man har rigtig mange af i de to lande. Og jeg må sige, hun kommer også fra Canada, så man kan jo lytte på hende, hvis man blandt andet er interesseret og finde meget om, men hun har også en speciel diagnose, som faktisk betyder rigtig meget at gøre opmærksom på. Det er noget, hun selv vil fortælle om, hvis man blandt andet læser lidt mere om hende på internettet. Nu er det tid til mere musik, og denne gang, ja, der skruer vi tiden tilbage til 70'erne, og måske kan du huske det her band.
1: Musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.

0: Han er en mand, som godt kan lide at lave instrumental musik, og man kunne også høre, at det her var et nummer, som han virkelig havde satset på, skulle være rigtig stort. Det hedder Shadow on the Walls, og musikeren, han hedder Mike Oldfield, og hittede også med Moonlight Shadow tilbage i tiden. Her var inde på et album, han udgav tilbage i 1983, som faktisk blev rigtig stort på hans side. Han er en af de der musikere, som mener, at multimusik, for eksempel forskellige musikarter, det kan man godt blande sammen med både rock, folkemusik og også ja, det man kalder klassisk visemusik, det mener han sagtens, man kan blande sammen. Han startede faktisk tilbage i 1968, hvor han lavede en duet, og senere så har han opbygget sin musikalske karriere til faktisk at gå hen og blive rigtig stor i musikbranchen. Vi fortsætter med mere musik med cirka en halv time igen af programmet.
1: Så er der dansk musik

0: Et lækkert nummer her fra Anne Linde, der er Nikolaj Steen og en lang række andre musikere. Her var det Kærlighedens Fanger, vi fik. Og det var altså et af de numre, som har hittet ganske stort på de danske hitlister tilbage i 80'erne. Og når man kigger på, hvad der er kommet af dansk musik op gennem tiden, så synes jeg faktisk, det er meget blandet, hvis man kigger fra 80'erne til 90'erne, og så fra 90'erne og op til i dag. Så må jeg sige, der er masser af spændende musik. Men der er også kommet mange nye kunstnere, og det er altså også det, der skal til. Men her i programmet, der er det kun 70'erne, 80'erne og 90'erne, vi tager os af i denne time.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Musik fra Ricky Martin fik jeg danset godt rundt til her i studiet fra 1999. Her fik vi nummer, der hedder Spanish Eyes, og det handler blandt andet om en tur i Rio de Janeiro og kærlighedsoplevelsen med blandt andet at være der. Der er et nummer, som er skrevet blandt andet af Desmond Child, som har stået bag ved nummeret, og jeg må sige, det har også været brugt til blandt andet karneval, ved jeg, i Spanien. Men jeg kan bedst lide den her udgave af nummeret, selvom det også findes blandt andet på spansk. Så det er en speciel måde at gøre det på, at lytte til hans musik på, for han skriver det på spansk og udgiver det også på engelsk. Men for at få det udgivet på engelsk, ja, der er det faktisk hans datter, der skal godkende det, før det bliver udgivet. Det læste jeg faktisk en lang historie om, blandt andet på en spansk avis. Nu er det tid til mere musik her på kanalen, og vi fortsætter med god musik op mod timeskiftet.
1: Musik fra 3 og 10'er.
2: Til hele Danmark.

Musik fra herren Seal, som har lavet rigtig meget speciel musik gennem tiden her, hvor vi er inde på et album, han udgav tilbage i 1998 og fik titelnummer. Vi er på vej med teamskib her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10, som snart vender tilbage igen her på kanalen med en ny playliste og masser af god musik til dig. Jeg håber, du har nydt det, vi har valgt ud til dig og sammensat i denne her time.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen til mig og Amager her på Amager Radio. I dag med en ægte Amager-pige, som i årtier har boet på øen med sin familie. Hun har optrådt med de fleste danske musikere og solister, men også internationalt, hvor hun blandt andet med sin søster sang kor til vindersangen Brødrene Olsens Smuk som et stjerneskud. I 70'erne der skabte hun med sin søster og bror bandet Skunk Funk, som nu er blevet genforenet og er super musikaktuel. I det næste stykke tid, der glæder jeg mig så meget til at byde velkommen til Læge Moe, kvinden med den smukkeste stemme. Velkommen til dig, Læge.
1: Tusind tak, Mette.
0: Så er det jo den ene Amager-pige, der møder den anden Amager-pige. Det kan jo ikke. Altså, det er jo hyggeligt, det her.
1: Det er rigtig dejligt.
0: Ja, og hvad er det med dig, Amager, Læge? Hvad er det, den ø giver dig?
1: Jeg er født på Amager og opvokset på Amager, så det er bare Amager. Det er mit hjem, det er mit hjerte.
0: Ja, det er det. Men det gælder også din familie, ikke?
1: Jo, ja.
0: Jeg læser.
1: Men jeg er så den eneste, der er født her.
0: Du er den eneste, der er født? Okay.
1: Altså på Amager.
0: Ja.
1: Dengang man havde noget, der hed Ringgård Møller.
0: Ja. Men, var det på Kastrupvej?
1: Nej, den lå faktisk på Store Møllevej, lige siden af Amagerbrogade.
0: Ja.
1: Ned mod Christmas Møllers Plads.
0: Ja. Men hvor blev din søster født?
1: Rigshospitalet.
0: Nå, okay. Og så er der lidt mere Amager i dig.
1: Ja, ikke så langt fra mig. Ja.
0: Men du bor jo også, eller I bor jo centralt, fordi du bor i en sidegade til Amagerbrogade. Så du kan godt lide den der bypuls, ikke?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg synes, det er dejligt at være. Jeg har også været her mange år.
0: Så, ja, det har du. Men er du en af dem, hvor man kan sige, en gang Amager, altid Amager? Altså, der er ikke noget, der sådan gennem årtierne har fået dig til at tænke over at flytte?
1: Nej, altså jeg har jo været 2 år i USA og 3 år i Norge, men nej, det er altid Amager, man er kommet tilbage til.
0: Ja, men altså Amager er jo også, vi har jo alt, altså skov og vand og byliv, og vi har det hele, ikke?
1: Jo, jeg synes, det er dejligt at være. Ja. Så jeg flytter ikke.
0: Nej, du gør det ikke. Og ydermere har du faktisk også, du og din kæreste, I har et dejligt lille kolonihavehus, som jo selvfølgelig også er på Amager.
1: Nemlig. I samme haveforening som min søster, så er vi jo alligevel lidt tæt på. Alligevel.
0: Ja, det er I nærmest sådan lidt en symbiose i jeres familie. Det er så kært, synes jeg.
1: Ja, det er dejligt. Vi har altid... Jeg tror, det er fordi, der i vores unge dage, da vi var helt små, der rejste vi rigtig meget med vores far som artist. Så det med at komme hjem, det betød meget. Og min mormor boede jo også her i Drogensgade, og det har min mor jo også gjort af hele sit liv. Så det er bare gået igen med mig også.
0: Ja, det der med kolonihaven i sommerhalvåret, hvad er det, den giver? Hvad er det, det kan være derude?
1: Altså, jeg havde jo aldrig troet, at det var noget for mig, men at have en lille kolonihave, men det må jeg indrømme, det er det bløde. Det er bare et eller andet med, at jamen, det er bare dejligt at kunne komme lidt væk fra lejligheden også. Selvom det er så stadigvæk på Amager, ikke? Så det er dejligt.
0: Det der med at have lidt...
1: Jeg klager ikke.
0: Nej, så har du også lidt græs og lidt havekrukker og sådan lidt, ikke? Det er hyggeligt.
1: Jo, ja, nemlig.
0: Sille, det er jo ingen hemmelighed, og det har jeg også nævnt i min intro, at du er jo et stort etableret navn i musikverdenen. Og du har jo i årtier tilbage simpelthen både rejst rundt i verden, men jo også under hjemlige himmelstrøg optrådt med, jeg lige vil sige, alt hvad der findes af danske musikere og solister osv., og så nævnte jeg lige den med Brødrene Olsen, og den ved jeg jo, du møder alle steder, fordi det var jo epokegørende, da de jo altså vandt det internationale Grand Prix. Men hvis jeg sådan lige trækker det tilbage i tiden, er der så en særlig æra eller periode i dit liv som professionel sanger, som har betydet mere for dig end andet?
1: Altså, da Lupe og jeg blev spurgt, om vi ville være med Randy Crawford på hendes verdensturné, der troede vi jo først, det var lidt af en joke. Ja. Men det var det så ikke. Så vi var med hende både i Australien og turnerede rundt lidt i Europa. Og sådan. Det var faktisk noget, man altid ønskede sig at komme rigtig udlands med en god kunstner, med god musik. Og det nåede vi også.
0: Og så sådan en verdensstjerne. Amen altså. Ja. Men det må have været ganske vidunderligt, og den kan jeg godt forstå træder frem. Og hun var jo kvinde med One Day I'll Fly Away, og jamen, hun lavede jo så mange fantastiske numre, ikke?
1: Ja.
0: Ja, så, så man kan vel egentlig sige, når du kigger tilbage der, hvor du er nu, så har du haft et rigt liv på den der musikkonto, eller hvad?
1: Det må man sige. Altså, da jeg var ung, 16 år, gik ud til lufthavnen frem og tilbage, fordi jeg synes, det var så hyggeligt at være derude. Og ville så gerne arbejde i lufthavnen. Jeg ville gerne være stewardesse, så sagde min mor, hvorfor går du ikke hen og får et arbejde, så kan stewardesserne servere for dig i stedet for.
0: Ej, hvor var hun god.
1: Det var faktisk lidt sjovt, fordi det havde jeg slet ikke tænkt på, at det var musikken, jeg skulle noget med overhovedet.
0: Så det var ikke,
1: men
0: fordi,
1: det blev det så.
0: Det var ikke, fordi dine forældre var musikalske?
1: Jo, så min far, han spillede jo Hawaii-gitar og turnerede verden rundt i over 50 år. Og min mor var sanger, men det var ikke noget, vi havde tænkt os, fordi vi havde ikke lyst til at være som min far og rejse rundt på den måde. Så det var ikke rigtig noget, vi havde regnet med, vi ville gøre.
0: Men sådan blev det alligevel lidt.
1: Ja, det er lidt sjovt.
0: Jamen, du har jo haft meget af din karriere her i Danmark, kan man sige, ikke?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Og det må da også være stort i dag at kunne sidde og kigge tilbage på og se alle de der billeder op på nethinden, du har haft med, ja, desværre også mange musikere, som jo ikke er mere i dag, men sikke en vild rejse, det må have været.
1: Altså, det har det også været, ikke? Fordi det var ikke noget, man havde planlagt. Det blev bare sådan. Det ene tog det andet hele tiden, ikke? Og da vi startede, Lube og jeg, ikke? Også, og min bror, og så kørte det bare videre. Så begyndte man at synge kor for nogle andre, og så blev det sådan, det blev vores levevej gennem alle de år.
0: Ja.
1: Så jo, jeg klager virkelig ikke.
0: Nej.
1: Jeg er aldrig blevet rig, men jeg er blevet rig på oplevelser.
0: Ja, og det er jo en fin måde at se det på. Det har givet så meget andet,
1: ja.
0: Ikke?
1: Jeg har givet noget livsglæde.
0: Ja, for søren. Jamen altså, musik er jo bare, håber jeg, for de fleste mennesker en livsnerve, ikke?
1: Jo, det er det.
0: For et par år tilbage, der var der en herre, der hedder Morten, der kom og sagde, hvad, Læge, skal vi ikke lave et soloalbum med dig? Og der kan jeg huske, at du tidligere har fortalt mig, at det var ikke lige der, du var i livet, hvor du tænkte, du skulle til at lave et soloalbum. Men sådan blev det. Og det blev et flot album, der så dagens lys og dagens højtaler der. Men hvordan var den rejse lige der, at du lige pludselig røg ind i solobanen med musikken?
1: Jamen det var fordi, jeg kendte jo Jes Holsø nede fra Klub 47 på Tycho Brahes Allé, hvor vi kom i vores ungdom. Og så ringer han jo til mig og spurgte, om jeg ville synge lidt på hans plade. Så tænkte jeg, jo, jeg var jo ligesom nærmest holdt op, men det kan jeg da godt gøre, Jes. Og så sagde han, hvor meget skal du have? Så sagde jeg, yes, jeg skal ikke have noget. Du er gode gamle ven, så det gør jeg bare. Og det var så sådan, jeg mødte ind i Morten, for det var i Mortens lille studie. Og vi så begyndte at snakke om noget, så sagde jeg, jeg vil da godt lave noget, men det skal i hvert fald ikke være dansk top. Eller det skal være noget, jeg virkelig brænder for. Mm. Og så sagde Morten, jamen så kan vi jo skrive noget sammen. Så sagde jeg, jamen det er mange år siden, jeg sidst har skrevet en sang, det vil jeg da godt. Og det har så udviklet sig.
0: Så det blev et fælles projekt, dit album?
1: Ja, det gør det.
0: Hvordan var den proces med selv at skrive? Hvordan havde du det med det?
1: Det var faktisk meget rart. Det er faktisk ligesom, man åbner op for noget, man ikke har rørt ved i overvis. Det kan jo være, om det er sport, eller hvad det nu er, folk går til, eller strikkeklub. Og så lige pludselig, så finder man ud af, hey, jeg kan jo godt stadigvæk.
0: Ja.
1: Og så synes man, det er sjovt igen, ikke? Og det er faktisk ret fedt. Det synes jeg.
0: Så man kan sige, alle de der årtier tilbage, hvor du så har været sammen med din søster, Lube, der stod du pludselig med din egen stemme, helt alene. Så,
1: yeah.
0: Ja. Har hun været med ind over et af dit numre, måske med lidt kor eller noget?
1: Altså Lube ind over, og det er min datter også, Bianca. Hun har en fantastisk stemme, også min datter.
0: Ja.
1: Så jeg siger bare, hey, jeg har brug for kor, venner.
0: Hvor er du heldig.
1: Ja, det er jeg faktisk. Lube siger, nå okay. Ikke? Og min søster siger, eller min datter siger, men selvfølgelig mor. Kan du ikke sige nej? Nej, det kan du ikke.
0: Nej. Det ligger Lani
1: har også været ind over. Ja.
0: Og
1: Lani har også været.
0: Er det rigtigt?
1: Han har en ret fed, dyb stemme også, ja.
0: Ja, det var et flot album, det der. Og det ligger jo så gudskelov stadig tilgængeligt ude i det store musikland.
1: Ja.
0: Men nu hiver jeg dig så længere frem i tiden, Læge, fordi du står ikke stille. Nu er der nemlig her tilbage i 25 sket en rigtig spændende ting. Tilbage i 70-årtiden, der skabte du sammen med nemlig Lani og Lube, det der hed Skunk Funk.
1: Ja.
0: Og det, I så har fundet på nu, det er simpelthen at genopleve Skunk Funk. Lad os lige få den historie.
1: Jamen, det var igen min gode ven Morten, der siger, der havde Lanny ude for at lave et eller andet ude på hans, i hans have. De skulle lave en terrasse. Og så siger så havde Lanny gik og spillet sådan noget musik, så siger Morten, jamen hvad er det? Jeg skal lige huske, Morten er yngre end os. Så sagde Lanny, jamen det var sådan noget, han godt kunne tænke sig at lave med sin søstre igen. Så sagde Morten, jamen hvad skal vi ikke gøre det? Og så ringede jeg så til den, der ligesom var med til at skubbe Skunk Funk frem, og det var jo også Ole Madsen.
0: Ja.
1: Også fra mig, og så sagde jeg til ham, Ole, nu skal du bare høre, jeg har en idé, vi bruger mit band, hvad siger du til, at jeg genoptager navnet igen og laver nogle jobs, så vi laver nogle singler. Så sagde han jo, det var helt fint, så det var helt, så sådan det hele startede, stille og roligt. Så begyndte Morten og jeg at skrive nogle numre igen, og så kom Lanny med sine numre, og så fik vi udgivet en EP, før vi spillede i Amager Bio.
0: Ja.
1: De står i november, ja. Det var sådan, det var.
0: Nej, altså, så det starter egentlig med lidt havearbejde, og så lige pludselig så er Skunk Funk genop. Det er jo helt, det er jo en sød historie, den der. Men hvad har I så gjort med numrene der? Har du været med ind over noget tekster, eller hvad?
1: Ja, vi har skrevet det første nummer, mig og Morten, og så har Lanny og Morten skrevet noget også. Og så blev det til en EP, som vi så udgav sidste år, bare for sjov skyld.
0: Hmm. Hvordan var det at gå på scenen sammen igen?
1: Altså, det var faktisk dejligt. Det var sjovt at hive både min søster ud og min bror ud, ikke, som også ligesom havde opgivet det hele. Ja. Jeg synes, de var kommet videre i livet, ikke?
0: Ja.
1: Så det var fedt. Det var fedt at prøve det igen.
0: Ah, men det er da sådan episk, at så står man der igen så mange år efter, ikke?
1: Jo, det er dejligt.
0: Og hvor meget har I udgivet nu?
1: Altså, vi har udgivet 4 sange med Skunk Funk, fordi vi skulle på turné det i november, ikke?
0: Ja.
1: Og så regner vi med, at der kommer noget mere nu her. Senere på året også med Skunk Funk.
0: Mm.
1: I oktober regner vi med, at vi kan lave noget igen. Så der kommer noget fra den side også. Jeg ved, Lanny og Morten arbejder også videre med det.
0: Ja.
1: Ved siden af alt det andet, vi også laver. Så det er rigtig godt.
0: Ja, der er gang i butikken.
1: Ja. Jeg kom ikke til at holde en nogen pensionisttilværelse overhovedet.
0: det er det, man kan kalde en aktiv pensionisttilværelse i hvert fald. Ikke?
1: Ja.
0: Men du må da elske det. Jeg ved jo, hvor glad du er for musikken.
1: Ja, det er også fantastisk. Især nu, hvor Morten og jeg også laver vores eget, som skal udgives før Skunk Funk. Det havde vi regnet med nu her til foråret, skulle blive færdig også.
0: Og så, bliver det, har du igen noget familien med ind over der, eller hvad ved du om det allerede nu?
1: Altså, jeg får min bror og søster og min datter til at synge kor på det. Det har de også gjort.
0: Ja.
1: Vi mangler lige 2 numre, så skulle vi være færdige med det. Så kommer det også ud.
0: Så de får også lov at sætte deres lille aftegning på det kommende album der. Ej, hvor er det hyggeligt.
1: De slipper ikke.
0: Nej, men det at I har alt det musik kørende i jeres familie, det råber jo også på, at man hjælper hinanden.
1: Ja, det er dejligt, de gør det. Det er jeg glad for.
0: Men når man så lytter til, og det er jo, altså, det er jo fed musik, altså tillykke med det, hvor er det dejligt. Hvor meget har I prøvet at holde fast i det, I var dengang, altså i stilen?
1: Vi har prøvet at holde fast i noget, men noget var noget, var vi nødt til at modernisere lidt. Men vi er stadigvæk selve funk-stilen. Man kan jo ikke bare kun gå tilbage og bare spille gamle numre, så bliver det for kedeligt at høre på. Man er nødt til at gøre lidt af hvad man gør i dag, men stadigvæk holde det, i hvert fald med Skunk Funk, stadigvæk holde det lidt funk-agtigt, ikke?
0: Jo, så. Og det er det også. Altså, det er, den vibe, det er jo den vibe, man får, så den er der ramt lige, hvor den skal.
1: Ja.
0: Men Læge, nu hører vi jo, at både din dejlige søster og din bror Lanny er med her. Og så har vi også Morten, der sidder, som jo er en af de, altså han er nok den i branchen, jeg kender, der er yberpatentlig med alt, hvad han laver. Der tænker jeg på, hvordan bliver I egentlig enige, altså når der er lavet noget materiale, I går i studiet og så videre, er man bare enige, eller hvad sker der derfra?
1: Altså når, hvis du tænker på mig, Morten, og vi arbejder sammen.
0: Ja, og så når du også har din bror og din søster med indover.
1: Jamen der er ikke noget problem på nogen måde, og det er det, der er så dejligt ved det hele. Altså man er på samme, hvad hedder det, kommunikations, så forstår man hinanden.
0: Okay.
1: Og det synes jeg er ret fantastisk. Altså man respekterer hinanden for, hvad man kommer med. Og arbejde sammen med Morten har været helt fantastisk. Og er det stadig. I dag er vi ved at lægge sidste, hvad hedder det, nummer på. Ved at komponere det sidste nummer, ikke? Og det glider bare så godt. Altså man forstår hinanden, og man ved, hvor man vil hen. Det er det vigtigste.
0: Ja, og så det der med at kunne lytte til hinanden, for du kan jo pludselig have nogle input, som du måske synes klæder materialet, ikke?
1: Ja, det er dejligt.
0: Men hvad med din bror og din søster? Har de haft nogle input i forhold til Skunk Funk?
1: Ja, det synes jeg. Når Lanny og Morten arbejder sammen, så kommer vi andre og hører, hvad de har lavet.
0: Okay.
1: Og sådan omvendt. Altså, Lupe står meget for koret, ikke?
0: Ja.
1: Det er der, hun helst vil være. Og det er fint, så vi laver de ting, vi skal, og så får vi Lupe ind over og siger, hør, hvad synes du om det her?
0: Ja.
1: Og så kommer hun med sin mening og hvad hun synes, og sådan. Det fungerer godt.
0: Så det lyder meget demokratisk, når I laver musik. Alle for ordlyd, og man kan sætte sit eget lille aftryk her og der.
1: Ja, i forhold til Skunk Funk, i gamle dage, der var vi jo 9 medlemmer, der skulle beslutte. Ja, og der rigtigt. Var der sådan, hvor man stemte om forskellige ting, ikke? Så er der ikke så meget at stemme om her.
0: Nej.
1: Fordi vi er ikke så mange, ikke? Og dem, der skriver numrene, det er så ikke så meget Lupe. Det er mig og Morten og Lanny.
0: Ja.
1: Og Claus. Claus Nielsen har også været med ind over og lavet noget bas og sådan nogle ting. Han kommer også med sine input, så det er kun os, der bestemmer.
0: Så der er lidt kortere arbejdsgang i det, ikke? Når man ikke er så mange, der skal være enige.
1: Det er faktisk ret fedt.
0: Hvordan blev I så modtaget? Fordi hvis vi lige går tilbage til 2025, hvor I jo var ude som Skunk Funk, hvordan blev I modtaget rundt omkring?
1: Altså, vi blev modtaget rigtig godt, det gjorde vi faktisk. Og det var rigtig dejligt, for det var ligesom en prøve. Vi prøver lige at se, er der nogen, der synes om det her? Og det var der faktisk. Så det var det, der gav os blod på tanden, fordi vi tænkte bare, det er måske bare den eneste gang, vi gør det her. Det for at prøve at se vores børn og dem, vi kender, og gamle venner. Det var det, der var dengang. Det var lidt sjovt at hive tilbage. Men det virker bare som om, at det var sådan noget, man godt kunne gå videre med.
0: Ja.
1: Og det var vi jo ikke klar over, da vi startede det første gang. Bliver det til noget mere eller hvad, ikke? Mm. Men det fandt vi så ud af, det gør det faktisk. Så,
0: Folk vil gerne have det.
1: Ja,
0: det er meget rart. Og selvfølgelig lever det på Amager, I skulle have jeres koncert. Det ligger jo helt
1: klart. Ja, særlig i Amager Bio, ikke? Jo.
0: Ja. Tænker du her i 2026, at er det noget, I allerede har planlagt måske, at I skal rundt som Skunk Funk?
1: Altså, vi har planlagt nogle uger i oktober.
0: Okay.
1: Den her gang, der er der noget, man er nødt til at planlægge frem i tiden, fordi de musikere, man er med, har også meget at lave. Og så nu sætter man det i perioder.
0: Ja.
1: Og det er også, det er fint. Vi gør det på den måde.
0: Hvornår, Læge, er en tekst sådan rigtig god for dig at synge? Altså, hvad skal den smage af, for du ligesom kan mærke, at den klæder dig?
1: Altså, nogle tekster kommer jo meget dybde med, og andre tekster, det er bare nogle, man synes bare passer til det nummer der, ikke?
0: Mm.
1: Faktisk har vi faktisk allerede lavet en julesang.
0: En julesang? Ja.
1: Ja. Det er 2026. Ja.
0: Jamen, der kan man da tale om at være ude i ret tid i hvert fald. Ja.
1: Den hedder Have Yourself a Very Funky Christmas.
0: Ej, det tegner allerede godt med den titel der.
1: Ja, det er lidt. Morten, jeg blev færdig med at skrive teksten forleden dag. Det er ret sjovt. Det skal vi lige have de andre ind over. Det er ret sjovt.
0: Ja, vi skal lige have resten med der.
1: Ja.
0: Men det, jeg tænker på, det er, at der er jo nogle kunstnere eller musikere, som eksempelvis har lettest ved at synge på smerte eller kærlighed. Eller har du noget med det, om der er nogle emner, der er bedre for dig at synge på?
1: Nej, egentlig ikke. Altså, ja, det ved jeg ikke.
0: Du er måske all round.
1: Ja, jeg vil sige, at på det kommende album med mig og Morten, der har vi i hvert fald et nummer. Jeg, som Morten havde skrevet sammen med Gabe over fra Austin, som jeg kom til at høre, så tænkte jeg, det vil jeg have. Det er et nummer, der hedder Follow the Money.
0: Follow the Money, ja. Jo. Prøv lige at fortælle os, hvem Gabe er.
1: Gabriel Rhodes, det er en, Morten har mødt over i Austin, når han har været derovre.
0: Ja.
1: Og han har også været herover og spillet sammen med Morten. Og jeg har også været med på nogle jobs. Og det er på den måde, det så. Jeg tror, de skrev det under corona, sådan frem og tilbage, over, da Morten arbejdede på Bornholm. Og så, jeg kom bare tilfældigvis til at høre det.
0: Men han er jo lidt af en kapacitet at få med ind over.
1: Ja, men jeg synes bare, det var så fed en tekst, if you really want to know, altså, hvem det er, der har magten, så bare følg pengene. Ikke?
0: Yeah.
1: Altså, det var sådan lige op i tiden til i dag.
0: Ja, yeah, det kan ikke passe bedre.
1: Den er så lidt politisk, og den synes jeg var ret fed, så den vil jeg godt have.
0: Mm.
1: Så,
0: og
1: ja,
0: du har sådan. Også på dit kommende soloalbum nummer 2, der har du jo også noget af en kapacitet med der.
1: Ja, Altså, vi har jo altså Gabe, som vi kalder ham, Rose. Han spiller guitar, har også med til at lave nogle af teksterne, og vi har også den amerikanske guitarist Bob Britt, som er Bob Dylans guitarist, som Morten også kender.
0: Ja.
1: Så så der har vi Mads Andersen på trommer, som er bror til Mike Andersen.
0: Ja.
1: Så det bliver et ret fedt hold.
0: Ej, det lyder skønt.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg kan huske, at Morten i sin tid fortalte den historie, fordi man tænker, hvordan henvender man sig i grunden til de her mennesker? Og der er Morten Wittrock jo meget lige ud af posen, fordi han har det lidt sådan, det eneste jeg kan få, det er et nej, så jeg spørger.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, og det har han jo været heldig med flere gange, når han har rakt ud. Men jeg tror også, det bunder i, at folk kan høre den kvalitet, han leverer, ikke?
1: Nu var Bob Britt jo herovre med Bob Dylan for ikke så lang tid siden, hvor Morten var ude sammen med dem.
0: Ja.
1: Så de har meget god connection. Han har også spillet på nogle af Jesus' ting,
0: ja,
1: ved jeg.
0: Ja, det er rigtigt, ja.
1: Og det er ikke kun det, han spiller guitar. Han kommer jo med nogle fantastiske ting, som man bare siger, hold op.
0: Ja.
1: Ja, det er en fed kapacitet at have med, helt sikkert.
0: Ja, for pokker. Og når det er dit eget album er klar, hvor mange numre er der så på der?
1: Der er cirka 10 numre, ja.
0: Okay. Jamen altså, jeg kan jo godt høre, at der er gang i den der. Der er noget at lave hele tiden. Og lige nu er der ekstra travlt, fordi at du jo er i gang med at færdiggøre, ikke?
1: Ja, og så efter det, vi har færdiggjort vores der. Altså nu har vi lige lavet Skunkfunks julesang, ikke? Og så bliver vi færdige med mit og Mortens album, og så næste gang, så er det Skunkfunk igen. Så det er dejligt at have noget at have. Man kan lave. Man skal jo have et eller andet, som er spændende i sit liv, synes jeg.
0: Når man husker tilbage, så var både du og din søster jo simpelthen i vælten hele tiden, rent musikalsk. Alle ville rigtig gerne booke jer til kor. Og hvordan har det været de senere år, nu hvor folk også mærker, at du er op med musikken igen? Har du nogle henvendelser?
1: Altså, jeg har nogle ting, ikke, som jeg siger nej til, fordi jeg har ikke rigtig lyst til at synge kor mere. Det er meget specielt, det jeg gør. Eller ikke specielt, det. Altså, jeg vil godt give min tid til Jes, ikke, fordi jeg kan godt lide hans musik. Men jeg ved ikke, om jeg har lyst til så mange andre, fordi at det andet tager jo også meget tid med at være solist også, og skrive numrene med Morten og alt det der.
0: Ja.
1: Det tager sin tid.
0: Og din kæreste vil også godt nå at se dig bare en gang imellem læge, ikke?
1: Jo, det kommer han også til.
0: Hvis jeg nu gav dig en fridag, hvor det slet ikke handlede om musik, men hvor du skulle være her på Amager, kan du så tage os med rundt? Altså, hvad ville være nogle af de ting, som du ville nyde på en fridag?
1: Så vil jeg nok våge mig ned i det kolde gys, som jeg ikke har været i et par måneder. Som jeg var medlem fra 92, og så gik der rigtig mange år, jeg ikke var dernede. Og så begyndte jeg så at komme dernede igen i september, oktober.
0: Ui.
1: Og så fik vi Skunkfunk, og så har jeg ikke rigtig været dernede siden. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg kan klare det kolde vand. Der vil jeg det prøve alligevel.
0: Det er lige før, der skal skæres hul.
1: Ja.
0: Så det vil være en af de ting, du gjorde. Hvad med sådan noget som Amager Fælled? Bruger du naturen?
1: Jeg, ikke så meget. Jeg elsker Amager Strand.
0: Ja.
1: Og så elsker jeg at tage ud til Dragør også.
0: Ah, men det er jo også bare hyggeligt.
1: Ja.
0: Ja. Og gå en tur i den gamle by, det er, ikke? Ja.
1: Ja, det kan jeg godt lide, ikke? Og så bare rende rundt her på Amager, hvor jeg bor. Det kan jeg også godt lide.
0: Ja, sådan har jeg det også. Man behøver ikke at skulle over broen, vel?
1: Nej, det gør man faktisk ikke mere.
0: Nej.
1: Det er nærmest irriterende, når man skal den vej ind.
0: Ja.
1: Hvis ikke det er lige fordi, jeg skal til Vandløs og kan tage metroen ud til Mortens indstation, så bliver jeg glad. Jeg bliver herude, også over ved Fius og Kongelundsvejen og sådan noget. Altså, nej, jeg har det fint.
0: Jeg har jo talt med en del amerikanere, og de har jo sagt til mig, altså, det er lige før, de sådan, trækker vejret bedre, når først, at bussen eller bilen, den kører over Langebro eller Knibelsbro.
1: Ja.
0: Fordi så ved de er på vej hjem. Har du det også sådan?
1: Ja, og ved du hvad, vi har masser af gode spisesteder, hvis det er det, man vil.
0: Ja.
1: Vi behøver ikke at tage ind over broen.
0: Nej, men der er jo sket en kæmpe udvikling, hvis du tager også det område, du bor i, og hvis man tager ned langs Amager Strandvej. Der er jo virkelig sket noget, ikke?
1: Ja, og det er rigtig godt.
0: Men hvordan har du det i forhold til, at der netop har været meget udvikling, også byudvikling i forhold til det autentiske gamle Amager? Er der noget, du savner der?
1: Altså, jeg synes, hvis man er ude i Fields derude omkring, ikke, så synes jeg, det er godt nok er ærgerligt, at altså, den måde, der er blevet bygget på, ikke?
0: Ja.
1: Jeg synes ikke, det er særlig hyggeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kan godt være, at de prøver at sætte nogle træer, men det er stadigvæk ikke særlig hyggeligt. Jeg synes, her, hvor jeg bor, der er hyggeligt. Det kan godt være, at folk synes, at der er mange biler. Ja, det er der, men det er bare sådan, er bylivet, når man bor her.
0: Men det er også det gamle, klassiske byggeri og så videre ind i det område. Det er jo hyggeligt.
1: Ja, tingene er jo skiftet, ikke, desværre. Og det amerikanske underafdeling til Blackstone har købt rigtig meget heromkring. Ikke?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så der, hvor der engang boede familier, så bor der flere unge i samme lejlighed, fordi det er så dyrt. Ikke? Så noget er rykket ud.
0: Ja.
1: Altså, jeg rykker mig ikke.
0: Nej, du gør ikke. Det må du heller ikke. Du skal blive hos os her på Amager, du.
1: Jeg er og bliver Amager-pige, så det, sådan er det.
0: Jeg skal lige prøve at tage dig med, eller tage os med, tilbage til de helt unge år der med Klub 47, som du selv lige nævnte. Ja. Og den tid der på Amager, hvordan var det, læge, og hvordan landede du i Klub 47?
1: Altså, min bror, han havde jo et sted, hvor han fandt, hvor han kunne gå ned og spille noget musik. Altså, vi kommer jo fra en familie, der måske har været musikalsk, men der var ikke nogen penge til at lære os noget som helst, så det måtte vi selv finde ud af.
0: Ja.
1: Så landede jeg rent ned i Klub 47, og det var sådan, vi andre også kom derned og fandt ud af, om her kunne man komme og spille lidt musik og sådan. Og det var jo godt, fordi hvor skulle man ellers gå hen?
0: Ja, det er rigtigt.
1: I de klubber, der var, ja. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men dengang var det jo en god ting for os andre, der kunne komme derned.
0: Men det var jo også på den tid, hvor blandt andet Rockers by Choice-drengene kom der, og
1: ja.
0: Det var jo sådan et sted, hvor man fik lov at være kreativ på den tid der, ikke?
1: Ja, og det er jo en rigtig god ting. Jeg ved ikke, om det findes mere, om det hele er sat. Det virker som om, alt er meget kommet struktur på det hele.
0: Mm.
1: Og det er måske lidt ærgerligt, ikke?
0: Kan du huske
1: bare sådan noget som...
0: Ja.
1: Undskyld, hvad?
0: Kom du bare.
1: Jamen bare sådan noget med at kunne sætte plakater op. Kan jeg huske, at nogen rendte rundt i byen på banen for at sætte plakater op. Det går jo ikke nu mere. Nu er der jo en plakatmafia, som man kalder det. For alt er jo sat op, ikke? Alt er blevet lidt for firkantet, synes jeg.
0: Der tilbage i den unge tid, der, kan du huske, ja det ved jeg ikke, hvor du gik i byen, men kan du huske, man havde The Flying Dutchman eller Hollywood, som
1: ja,
0: kom til at hedde King George osv. Var det nogle steder, du kom?
1: Jeg kom der lidt en gang imellem, ja, det gjorde jeg da.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det var hyggeligt. Og så var der selvfølgelig også gange, hvor vi tog ind over broen til huset eller Montmartre, eller jeg synes også, der var noget andet, der var derinde. Så gjorde man det.
0: Mm.
1: Men da vi først begyndte at spille med Skong Fong, så spillede vi jo faktisk flere år, altså, hvor man bare hele tiden var ude at spille næsten.
0: Så der var du faktisk i byen hver lørdag?
1: Ja, jeg var i byen hver lørdag her.
0: Og det vil sige, at du har jo også været vant til rigtig mange årtier det her med netop at arbejde om aftenen og om natten, og så skulle bruge dagen til delvist at sove. Du har levet sådan meget omvendt, ikke?
1: Jo, altså det gør heller ikke noget. På samme måde frihed på andre måder.
0: Ja. Men i den der tid, ungdomsårene og teenageårene og så videre, tog du også ned på Amager Strand dengang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: På Helgoland? Ja, Helgoland, ja.
1: Jeg lærte at svømme på Helgoland som barn.
0: Gjorde du det?
1: Ja, det gjorde jeg. Det var lidt sjovt.
0: Var det med din mor eller far? Eller?
1: Jeg tror faktisk, det var med skolen.
0: Ja.
1: Og så kom min mor og mig dernede, og så kom jeg også dernede på Helgoland, og det synes jeg var fint.
0: Den der tyrkise malede, det var så skønt, den der farve. Ja.
1: Ja. Så,
0: og hvor gik du så i skole?
1: Herovre på Øresundsvejen. Nå. Øresundsvejen skole.
0: Ja. Og der tog du alle skoleårene?
1: Altså, vi var jo 2 år i USA, og så rejste vi meget, så jeg mistede rigtig meget skolegang, faktisk. Men det var Øresundsvejen skole. Og jeg gik jo først ned, når jeg hørte klokken ringe.
0: Ja, for du boede så
1: tæt på. Så hoppede man ned ad trappen, pisker over gaden, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var meget sjovt.
0: Hvordan havde du det med skolegang? Var du glad for at gå i skole?
1: Altså jo, det kan jeg ikke engang huske, ikke rigtigt, jeg ved ikke.
0: Nej,
1: jeg var sådan en lille genert pige, det var jeg faktisk. Men jeg kunne godt lide, at det var tæt på.
0: Ja.
1: Og jeg gik der, jeg fik jo 10. klasse deroverfra.
0: Ja. Så din skoletid er altså ikke noget, du husker som noget skidt?
1: Altså, jeg husker de to sidste år, jeg var nødt til at gå ned i en klasse for at hjælpe min bror, for han var ikke til at kunne holde i skolen. Så jeg gik faktisk ned en klasse for at gå i klasse sammen med ham i 8.
0: Nej.
1: For at holde ham i ørerne.
0: Gjorde du det?
1: Og det varede så lidt, ja, men så kunne han ikke klare med skolegangen mere, så han gik ud. Men vi havde en lærer, som var rigtig god til at få os ud i erhvervspraktik dengang. Så jeg prøvede at se, om jeg skulle blive sygeplejerske og røg ud der. Det var forfærdeligt. Og så røg jeg ud i lufthavnen, hvor jeg også prøvede det.
0: Og det var jo det, du drømte om. Det var jo den lufthavn, det er, ikke?
1: Ja, nemlig. Og jeg nåede faktisk, jeg blev faktisk, jeg kom i SAS fra 2008-2016. Mm. Og det var jeg simpelthen lykkelig for, fordi så nåede jeg det alligevel.
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja, det var ret fedt, ja.
0: Og hvad lavede du hos SAS på det tidspunkt?
1: Der var jeg check-in.
0: Ja, yeah. Så den der med de der gåture læge, du har haft til lufthavnen og så videre, det kom jo altså til at give mening på et tidspunkt.
1: Ja, det gjorde det faktisk.
0: Yeah.
1: Det var lidt sjovt. Men så desværre så fik jeg problemer med ryg og blev opereret 2 gange.
0: Ja.
1: Yeah. Nogle store rygoperationer, så var jeg desværre nødt til, så mistede jeg desværre mit arbejde der, og så det var der ikke noget at gøre ved.
0: Mm.
1: Sådan er det jo.
0: Yeah. Men, så er der pludselig så nogle andre veje, man er nødt til at gå, ikke?
1: Jo, så dukker der noget andet op, ikke?
0: Mm.
1: Men jeg at kunne være der i de år der, det var virkelig sjovt.
0: Ja, og det passer jo så godt med, at du som ung har taget de der gåture, fordi I, hvor ville du bare gerne i lufthavnen.
1: Ja, nemlig. Ja, det er lidt sjovt.
0: Så det kom du jo altså.
1: Ja, og det skyldes faktisk min lærer fra Østensvejens skole, som fik mig ud i lufthavnen en hel uge, hvor jeg fulgtes med en fra Stirling Airways, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg tænkte, det her, det vil jeg godt. Der gjorde man noget af det for de unge, ikke?
0: Ja.
1: Ligesom jeg også et år prøvede at komme ud på et kommunehospital, ikke? Også en hel uge, og var i sygeplejeuniform, ikke?
0: Mm.
1: Og tænkte, det her, det er godt nok det kedeligste i hele verden for mig. Og fulgte en almindelig sygeplejerske rundt nogle dage også på hospitalet, ikke?
0: Ja.
1: Så man fik lov til at prøve det lidt. Det synes jeg var flot.
0: Men det blev så lufthavnen, der vandt.
1: Ja, men musikken først.
0: Ja. Yeah. Men hvis du kigger tilbage selv på nogle af alle de eminente mennesker, du har arbejdet sammen med. Nu nævnte jeg jo for lige at vende tilbage til den med brødrene Olsen, som jo har været en stjernestund at stå der på den der internationale scene og vinde et Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: Men hvordan har det været for dig sådan gennem livet og sammen med din søster jo, at arbejde sammen med andre kunstnere? Altså den der rolle, I har haft.
1: Men den har jeg godt kunne lide, fordi at man skulle jo bare sørge for at bakke dem op på den bedste måde. Ikke? Og man skulle hele tiden vide, at det er dem, der er den. Det er ikke mig, der er den.
0: Okay.
1: Så det har bare... Altså, jeg vil så sige, du laver meget musik, når du synger forskellige steder. Og så noget kan du lide bedre end andre, end andre ting. Ikke? Men det er lige meget. Det er stadigvæk musik. Så du skal jo gøre dit bedste lige meget hvad. Og det har vi også gjort. Om det har været en dansk top ting, eller det har været en TV2 ting.
0: Ja.
1: Eller Rusta Krotsfeld, så gør man sit bedste alligevel. Fordi
0: ja.
1: det arbejde, man gør. Ikke?
0: Altså. Hvor er det kult. Nu siger du Rusta Krotsfeld. Der har I også været.
1: Ja.
0: Ej.
1: Der er noget, jeg ikke har fortalt dig. Jeg glemmer at fortælle dig, at Lube og jeg fik en Møllepris.
0: Gjorde I det?
1: Ja, det fik vi faktisk sidste år. Ja. Vi fik en den hedder Møllepris for altså nogle Grand Prix fans der.
0: Nej, tillykke med det. Hvor er det skønt.
1: Det synes jeg var lidt sjovt, for vi har aldrig fået nogen pris overhovedet.
0: Nej, det er da sjovt at holde. Hvis skulle nogen have priser, så var det der jer. Altså, hvor har I bare været på. Og jeg kan huske der tilbage i 80'erne og 90'erne. Du åbnede jo ikke et underholdningstv-program, hvor der var musik, uden det var dig og Lube, der var på jo. Det gjorde du, ikke?
1: Jamen, jeg ved, jeg prøvede at tælle sammen på den dag. Vi var med på 14 danske Grand Prix'er og 8, og så den lige udenlandske. Eurovisions, plus andre tv-shows, ikke?
0: Ja.
1: Så det var lidt sjovt at få en pris for True Janes.
0: Ja, yeah, hvor er det dejligt.
1: Så mange år efter, ikke? Over 20 år efter.
0: Ej, hvor er det dejligt. Men det må have været en vidunderlig tid, det der, altså virkelig.
1: Altså, jeg havde engang en gammel tandlæge, det blev han jo, som jeg havde herovre fra mig brugt af fra 70'erne. Han sagde engang til mig, hold da op, læge, hvor må du have haft et spændende liv, og den har jeg gået og tænkt på, ja, han har gået i sin klinik, lige siden jeg kunne huske.
0: I hvid kittel,
1: Ja, i hvid kittel, ikke? Og jeg tænkte, ja, jeg har set meget, prøvet meget at være ude og se og arbejde med for mange. Ja, det har jeg faktisk, så det måtte jeg give ham ret i.
0: Er der nogen danske kunstnere herhjemme, som du sådan, når du kigger tilbage, tænker du godt kunne have tænkt dig optræde med, men som det bare ikke blev dengang?
1: Altså dengang, det var i begyndelsen af 90'erne, der lavede Lube og jeg en plade, eller sang kor, både på Johnny Madsen og på Peter Belli.
0: Ja. Yeah.
1: Og så blev vi spurgt begge steder, om vi ville være med på kor. Og så tænkte jeg, okay, jeg kan bedst lide Johnny Madsens ting, men jeg tror, at Peter Belli, det er mere familievenligt. Yeah. Kan man sige det sådan?
0: Det kan man godt.
1: Så valgte vi Peter Belli. Men jeg kunne rigtig godt lide Madsen, Johnny Madsens sang.
0: Men I har da også tilbage i tiden lavet mere med Peter, ikke?
1: Jo, vi var med Peter mange år.
0: Ja, det synes jeg.
1: Det var vi faktisk.
0: Ja.
1: Og så var det de sidste 10 år, hvor vi ikke med, men fordi at han fik et andet band, og det passede meget godt, fordi jeg var i lufthavnen, og kunne heller ikke det. Men så nåede jeg så at være med til hans sidste koncert herovre i Amager Bio.
0: Ja.
1: Lube fik desværre, hun fik lige hjernerystelse, lige der.
0: Øv.
1: Så det var derfor, at det var kun mig, der var med. Det var lidt ærgerligt. Ja. Det var sidste gang, vi sådan set var sammen med dem.
0: Ja. Så det har været en ganske særlig ting, når du tænker tilbage, at du fik det med, ikke?
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja.
1: Men det har været dejligt.
0: Men hvor må der bare have været, når du hører musik i dag, hvis du går tilbage i tiden og henter noget musik? Det er vel næsten svært at tage noget fra den danske musikhimmel, uden du selv har været der på en eller anden måde og synger med, eller?
1: Altså, det er lidt sjovt, fordi det er ikke så langt, siden jeg hørte et nummer, så tænker jeg, med Sebastian, så tænker jeg, jeg synes, jeg kender ikke det nummer. Jeg synes, jeg kan lide...
0: så er du selv kan...
1: Ja, men det var en af, jeg tror, den hed Ulve, et eller andet. Det var Peter Thorp, der spurgte, om jeg ville synge noget kor, fordi der var også noget, han skulle lave på norsk, og der var jeg jo lige kommet hjem fra Norge.
0: Ja.
1: Og så lavede jeg den en eller anden sang på norsk. Jeg skulle prøve at synge norsk, om jeg kunne huske det. Og så sang jeg også med på den der sang. Jeg tror også, Peter Thor var med der. Og så synes jeg, hey, jeg synes, jeg kan huske stemmerne.
0: Nej.
1: Det var før lige Sørensen kom med på det. Og det synes jeg faktisk var ret sjovt, at man, ikke at man glemmer ting, men det gør man jo så alligevel, ikke? Fordi det er mange år siden.
0: Der har været meget, så, ikke? Men jeg tænker også hele det der med dig og din søster, er I jo sådan blev en enhed tit og ofte, når I blev booket til forskellige professionelle jobs der. Altså, så var det jo begge to, så I må da også være meget tætte som søstre, ikke?
1: Jo, altså vi har altid klinget meget godt, da vi begyndte at synge sammen. Så var det bare meget naturligt, at man fandt jo bare stemmerne. Det var ikke altid nogen skulle fortælle os, hvad du skulle synge. Det røg bare, det gjorde det også i Skunkfong med Lani og mig og Lube. Det faldt meget naturligt, hvilke stemmer man tog. Bare begyndte at synge.
0: Nej, selv så mange år meget, efter. Ja.
1: Ja. Når du tager den, så tager jeg den her.
0: Ja, og det gør det nemt, ikke?
1: Jo, det gør det faktisk som søskende.
0: Læge, sådan en musikammerpige som dig, hvis du nu selv skal lytte til musik, som ikke er dit eget, eller har med de processer at gøre, som du er i gang med, når I producerer osv. Hvis du simpelthen tænker, i dag skal jeg høre noget andet, nogle andres musik, hvad lytter du så til?
1: Jeg kan godt lide Joni Mitchell fra begyndelsen af 70'erne.
0: Ja.
1: Der har jo nogle ting der, ja. Det kan jeg godt lide. Mm. Og hvad lytter jeg så til? Jeg lytter egentlig ikke til så meget, men når jeg sætter noget på, så er det som rent noget... Ja, Motown-ting kan jeg godt lide. Ja. Diana Ross and the Supremes. Jeg kan også godt lide nogle af Delbert McClintons ting.
0: Mm.
1: Og sådan nogle ting der. Ja, bare...
0: Vi er over i noget af musikguldet der.
1: Ja, det kan jeg godt lide.
0: Ja. Så er du sådan en, der... Altså, det går... Jeg trives jo bedst med musik omkring mig nærmest hele tiden. Hvor meget musik hører du sådan til hverdag?
1: Det er ikke altid, jeg gør det. Det er meget forskelligt, ja. Jeg kunne også godt lide Kate Bush og sådan noget. Nu er det så meget ens egen musik, man hører hele tiden, fordi man skal jo lave tingene færdige og alt det der.
0: Ja.
1: Men hvad gør jeg? Sådan forskelligt.
0: Ja.
1: Nogle gange hører jeg også min Joey, min nervøs musik også.
0: Ja.
1: Noget af hans engelske plade, det kunne jeg også godt lide. Jeg tror faktisk, vi er med på et nummer, en af hans første. Det var ret sjovt.
0: Jamen, det er jo også fedt, altså.
1: Ja.
0: Ja. Og igen det, at der er musikken gået videre i familien, ikke?
1: Jo, han er nok den eneste af alle børnene. Vores børn, som har gået videre med det. Ja. De andre ville noget andet.
0: Mm.
1: Selvom nogle af dem godt kunne, så ville de ikke noget. Så ville de alligevel ikke det.
0: Ej, men du får lukket din datter til at synge med, jo.
1: Ja, men hun har en fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Men hun sagde så til gengæld, mor, var jeg glad for, at du sagde til mig, at jeg skulle have en uddannelse.
0: Nå.
1: Så okay, har jeg sagt det? Ja, der har du nok. Okay.
0: Læge, hvor god er du sådan til, nu har vi jo nævnt, at du bor en sidegade til Amagerbrogade, så du bor jo der, hvor der er bypuls. Men hvor god er du sådan til at bruge det miljø omkring dig, altså i forhold til måske at gå ud og spise, eller gå på café, eller er det sådan nogle ting, du gør?
1: Ja, når jeg har råd til det, så går jeg ud og spiser her på Amager.
0: ja, igen på Amager.
1: Igen på Amager, ja. Og cafébesøg, ja, det er også stadigvæk her på Amager.
0: Ja. Så det er bare dit omdrejningspunkt?
1: Vi har jo alt her.
0: Vi har det hele.
1: Ja, det synes jeg.
0: Er du så også en af dem, der sådan traditionen tro ser det store juleoptog hver år?
1: Ja, det skulle man jo tro, ikke?
0: For ja, det går jeg næsten her. Ja. De går lige forbi dig.
1: Ja, men mange gange glemmer jeg det. Og så tænker jeg, hvad er det for en larm? Ej, læge, ikke nu igen. Jo, glemmer det igen.
0: Nej.
1: Så det er virkelig dårligt af mig. Jeg havde tænkt mig, at sidste år, nu skulle jeg ned og se det.
0: Ja.
1: Så glemte jeg alt om det. Ja, ikke?
0: Jamen, det kan jo men så være, det bliver. Det bliver i år måske.
1: Ja, det bliver det nødt til at blive, for jeg kan ikke blive ved med at glemme det.
0: Nej, nu må du ned og kigge.
1: Nu må jeg ned og kigge, ja. Og stå og fryse og vente på, at det kommer.
0: Ja, det er jo det. Sådan er reglerne jo.
1: Det, sådan er det jo. Ja. Det ved vi.
0: Men det er bare sådan en hyggelig Amager-ting, den der, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Så det burde jeg nok have taget mig sammen til.
0: Men som rockers-drengene sang i sin tid, Amager er nummer et, og det kan jeg høre, det synes du i hvert fald også.
1: Ja. Jeg er med på et af deres numre, tror jeg.
0: Nej, er du? Hør nu her, du ryster det ud af ærmet. Du er endda med på et af deres numre.
1: Jeg kan bare ikke huske, hvad det er for et.
0: Nej, hvor er det sket? Kan du huske, om det er fra det altså, første album, eller hvor langt vi er tilbage?
1: Det kan jeg heller ikke huske. Vi var med dem dengang, at vi havde håbet på, at de fik en Grammy. Nu var jeg på scenen. Med Rockers by Choice. Jeg tror, det var første gang, de havde de der sådan, Grammy'er, ikke? Eller hvad de nu kalder dem. Og så var der en helt anden, der fik dem, så tænkte jeg, hvad er det der ikke? Det skulle være det første hip-hop.
0: Yeah.
1: Jeg tænkte, at den der vandt, jeg tror det var, jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Jeg tænkte, det er da ikke hip-hop. Men altså.
0: Så du var svært skuffet?
1: Ja, det skulle da have været Rockers. Hvis det var hiphop, og de var nomineret, så skal der ikke være. Nej. Jasmin, tror jeg, de sagde.
0: Nå, okay.
1: Men det var også helt i begyndelsen, og det godt, at folk ikke helt var klar over, hvad det var.
0: Ja, fordi det var jo noget, der sådan kom snigende ind fra Amerika, som Pierre DP, som han kaldes. Han jo egentlig tog med hjem. Han var jo derovre i starten af 80'erne, og så alt det her ulme, og folk, der lavede breakdance og headspin og sådan noget, ikke? Så det var en kultur, de sådan rigtig brød igennem med, og noget med noget linoleum, de spredte ud på asfalten inden for en Burger King og lavede. Jamen det er jo så skønt at tænke tilbage på, det har været der, ikke?
1: Ja, men jeg synes også, det de pige laver noget ret fedt.
0: Det er så fedt. Det godt lide. Jamen ved du hvad?
1: Ja.
0: Altså det er jo, og hurra for det, det er jo disco-lyden og funk-lyden og det hele
1: en
0: skøn blanding, ikke? Ja.
1: Ja.
0: Så og det gode er, ligesom med dig, det er jo, og din søster og Lenny og så videre, det er så rart det her med, at I er mange, som er blevet i musikken, og stadig ved det. Det synes jeg er fedt.
1: Ja. Altså når man tænker på dengang, at P. Appelstrup, Femøren der, lavede Femøren dernede, der sad man jo på græsplænen og lyttede til musik.
0: Ja, det er
1: og
0: rigtigt.
1: Og selv var op og spille, ikke? Og sådan noget. Før det blev rigtig, rigtig, rigtig stort, ikke?
0: Ja,
1: det var da også en skøn tid. Man gik ned og hørte musik, ikke?
0: Jo, men der var mange ting, altså. Der
1: lørdag
0: var
1: eftermiddag.
0: Ja, men det var, og dengang havde man også Kaninens Marked, kan du huske det?
1: Nå ja, du siger noget.
0: Ja, det var da også så hyggeligt.
1: Ja. Nu har vi så ikke Tømmerup-marked mere, men så har vi Dragør-marked.
0: Ja, det er rigtigt. Men den der tid med Kaninens Marked, den var hyggelig, altså. Også placeringen, ikke, lige ud til vandet, og, det var også bare en hyggelig tid.
1: Ja, det er. Men der stadigvæk er noget på Amager.
0: Ja,
1: yeah.
0: Og det er der, og så vil jeg også sige, der sker altså også meget drag i over sommeren. De laver også mange gode både koncerter og alt muligt andet.
1: Ja, nemlig, ja. Det synes jeg er rigtig dejligt.
0: Ja. Hvor meget bruger du Christianshavn? Er det et sted, du tager over? For der er jo heller ikke så langt.
1: Altså, jeg går dernede en gang imellem, og så går jeg hjem igen.
0: Nå, okay.
1: Men ikke rigtig, nej, jeg synes ikke rigtig. Den er lidt længere væk, synes jeg, for os.
0: Ja, du skal tilbage mod Amagerbrogade og...
1: ja, det må jeg indholde. Det, ja. Men jeg går der derind, synes jeg. Går der, er der nogle ture derind?
0: Ja, for der er altså også hyggeligt.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, så, rigtig hyggeligt. Men i alle de her år, hvor du så har boet på øen, er du rundt på cykel, eller hvordan kommer du omkring? Er det bus eller hvad?
1: Ja, nu går jeg lidt mere, og så cykler jeg også lidt om sommeren, ikke?
0: Ja.
1: Eller så kører vi lidt rundt i vores lille bil.
0: Ja, fordi nu nævnte du lige Dragør tidligere, og det er altså et sted, der godt kan være svært, i hvert fald på visse tider og døgnet med offentlig transport, ikke?
1: Jo, men nu er det også det, at jeg fik den der, altså med min ryg, det er lidt besværligt, så jeg kan ikke gå vildt meget mere, som jeg kunne før i tiden. Så gik man ned til stranden og gik hele stranden igennem og tilbage igen. Det er desværre fortid.
0: Ja. Men det har da gudskelov været der, så det er noget, du kan tænke tilbage på og være glad for.
1: Ja, jeg prøver det også stadigvæk. Altså, det er dejligt at gå rundt her. Det kan jeg godt lide.
0: Og hvis vi sådan, nu har vi jo ingen krystalkugle, men hvis vi sådan kigger længere ind i 2026, så har vi hørt nu, at der er mere musik på vej. Og vi hører, at hen imod efteråret, så bliver der måske noget skongfunk, noget koncert. Hvad har du ellers af store drømme og ønsker her for det år, vi er i?
1: Så bare blive færdig med min musik nu her. Jeg glæder mig til den her plade her, eller se det, hvad vi nu finder ud af at lave. For jeg synes, den er så fed, faktisk federe end den første. Det glæder jeg mig til at komme ud.
0: Ja.
1: Og så har vi allerede snakket om den tredje.
0: Nej, der er allerede.
1: Jo, der har vi planer om. Så tager vi til USA over til Bob Britt.
0: Ja.
1: Og så laver den over i hans studie.
0: Wow.
1: Så snakker vi lige lidt om det op i dag, sagde Morten. Næste gang, så gør vi sådan. Ja, så gør vi så, Morten.
0: Nej, det er next level, det der.
1: Ja, det er lidt sjovt, ikke?
0: Jeg skal også lige nå at høre dig. Nu har vi nævnt nogle af alle de her gamle, fine popikoner, som både du og din søster har sunget kor hos. Ja. Men det har jo tit været dansk. Hvor er du selv i forhold til at synge dansk kontra at synge engelsk?
1: Altså, jeg gør begge dele, men med mit eget, så synger jeg på engelsk. Men jeg har da lavet noget dansk. Det sidste, jeg lavede, hvad var det? Jo, det var da et nummer, hvor jeg fik Ivan Petersen, Morten og jeg fik Ivan Petersen til at skrive teksten. Vi havde den jo på engelsk.
0: Ja.
1: Så vi lader os bare lave en på dansk. Så lavede vi den på dansk. Og så, Ivan kunne så ikke synge den, så det blev Peter Busborg. Og den er der også ud, der hedder Det For Sent Nu. Den ligger egentlig også på Spotify.
0: Okay.
1: Det var den sidste, vi lavede. Så vi har lavet nogle ting, og før det første, jeg lavede, der lavede jeg jo en dansk single med Henrik Strube, som jeg også har været ude med. Så den indspillede vi også herovre i Mediasound. Amager, hos Peter Brander.
0: Ja, hos Peter Brander.
1: Jeg har lavet noget dansk, også ved siden af det andet.
0: Mm. Men det kommende album, det bliver så engelske tekster?
1: Det bliver engelsk, som det første er.
0: Ja. Men du har jo sunget meget på dansk. Har du en følelse af, at du egentlig måske nu er blevet mere glad for at hoppe over på den engelske side der?
1: Ja, så nu er jeg jo halvamerikaner. Både amerikaner og amerikaner.
0: Det er det også.
1: Det er ikke unaturligt for mig, fordi min far kunne jo aldrig tale dansk. Eller, vi snakker altid kun engelsk. Så derfor så blev det meget almindeligt for os at snakke engelsk, før vi talte dansk.
0: Ja.
1: Så
0: du er egentlig... Men det er kun fordi, nu siger du hele det kommende album, det er jo sunget på engelsk.
1: Ja,
0: er der en grund til, at du ikke lige har smidt et dansk nummer ind?
1: Nej. Vi laver dansk på singlerne en gang imellem, så det...
0: Okay.
1: Det er meget forskelligt.
0: Ja.
1: Men i hvert fald... Jeg havde ellers lavet...
0: Hvad?
1: Hvad siger du?
0: Nej, du kommer bare.
1: Jeg havde lavet et nummer, der, eller jeg havde sunget et på dansk, der hedder Gennem København. Men jeg ved ikke helt, om vi sender det ud, eller... Om Jes Holtsø laver den i stedet for.
0: Okay.
1: Det er sådan, hvad man vælger. Nu hele sidste år blev det mest skunkfunk, vi arbejdede med ikke hele året. Så vores egen ting, min og Mortens ting, blev jo ligesom skubbet ud indtil nu her.
0: Ja.
1: Så jeg ved ikke, hvad vi finder på. Ja, vi kan finde på alt muligt.
0: Ja, det er jeg ikke tvivl om.
1: Altså, jeg er jo ikke tilknyttet noget pladeselskab, så jeg har jo en enorm frihed, fordi jeg gør tingene selv, og jeg betaler selv for de ting, jeg laver. Jeg kan jo gøre, hvad jeg vil.
0: Ja, ja, og der kan man sige, der har du jo i gamle dage arbejdet under pladeselskaber, ikke?
1: Ja, og jeg har altid sagt, dengang jeg gik i gang med det her, jeg vil selv bestemme. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad jeg skal gøre. Hverken hvad jeg skal have på at tøj, eller hvilke numre, der skal med på pladen. Jeg vil selv bestemme, hvis jeg skal lave nogen.
0: Så det var et kriterie, du havde?
1: Ja. Ja, og det synes Morten også, vi har samme mening, så derfor er det godt, at vi gjorde det på den måde.
0: Ja. Så nu er der ikke noget med, at man er underlagt en eller anden instans, nemlig, som skal ind med noget... Nej.
1: Og det gør... ikke nogen, der vil...
0: Hvad siger du?
1: Undskyld. Nej, jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil tage os, fordi i dag er der ikke rigtig pladeselskaber tilbage på samme måde, som der var dengang.
0: Nej.
1: Så,
0: Det er et helt andet, det er et helt andet marked i dag, også i forhold til, hvordan folk henter deres musik og så videre, ikke?
1: Ja.
0: Der er jo sket en stor forandring.
1: Ja, der er ikke meget, du tjener ikke ret meget på Spotify, vel, for eksempel.
0: Nej.
1: Hvad får du? 20 øre per gang.
0: Ja, og det er sikkert, hvis du er heldig.
1: Ja, hvis jeg er heldig, ja.
0: Ja, det er vist ikke mange øre, der det kaster af sig.
1: Altså, det er jo en dårlig tid for musikere, og sikkert også folk, der skriver bøger og sådan noget, ikke? Det er det bare, men vi gør det alligevel.
0: Ja, og gudskelov. Det er vi mange, der er glade for at læge.
1: Jeg er glad for at høre.
0: Jeg skal lige høre dig om en ting. Tit og ofte, så navnlig dig, der jo har optrådt med alle de her mennesker, haft dit liv med musikken og har så mange utrolig skønne fortællinger på lager der. Har du nogensinde tænkt på, om du skulle lave en Lemo-bog?
1: Ja, nogle gange, men jeg har ikke lyst til at hænge nogen ud.
0: Nå! Så det er respekt for andre, du ikke gør det.
1: Altså, alle dem, man er sammen med, der er altid nogen, der har været lidt dumme en gang imellem.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Og det er det eneste, folk gider høre, det er dem, der har været lidt dumme en gang imellem. Og det har jeg ikke rigtig lyst til at skrive om, hvis jeg skal være ærlig.
0: Mm. Men det, jeg spørger kun til det, fordi du har jo meget at byde ind med i forhold til musikhistorien, tænker jeg, ikke?
1: Ja, jo. Ja. Men det ved jeg ikke. Jeg kan skrive mine små erindringer til mine børn.
0: Ja,
1: børnebørn,
0: det er en sød idé. Ja, det er en sød idé.
1: Selvfølgelig, når du er i branchen, ikke, så er der både dårligt og godt. Altså, det er jo en lortebranche nogle gange at være i, ikke? Men sådan er det jo. Det kommer an på, hvor du gebærder dig gennem den afdeling der, ikke?
0: Ja.
1: Altså, jeg synes, vi har været heldige, Lube og jeg. Vi har altid sat nogle grænser til, og folk har sådan set respekteret de grænser, vi har haft. Men der har altid været nogle dumme ting, der er sket hen ad vejen.
0: Ja. Og det er så fortid, og den lader vi ligge der, hvor den var.
1: Ja, det er nok det mest interessante at skrive om, ikke? Hvis jeg skulle skrive noget. Nej,
0: det har du ikke behov for. Ved du hvad, det er også bedre, hvis du fortsætter med at skrive nogle musiktekster, Lee.
1: Jeg synes du ikke det?
0: Det synes jeg. Og så kan det være, at jeg lige skal sige, at ham Morten her, som vi har haft op at vende nogle gange, han hedder altså Morten Wittrock og er musikproducer. Det er mere, hvis folk sådan tænker, gad vide, hvem ham er. Han tryllekunstner, eller hvad ham Morten er?
1: Nej, han er indpisker.
0: Ja, det er.
1: Men han er god.
0: Men på den gode måde, ja, jeg skulle til at sige, har jo det der rigtig gode samarbejde, ikke?
1: Altså, jeg synes, han er en af de fedeste, jeg nogensinde har arbejdet sammen med i hele industrien, kan man sige det sådan?
0: Ja.
1: Det synes jeg, han er. Og det kan jeg godt lide. Han respekterer det, du laver, og forstår det, du laver. Så jeg synes, han er en, der burde, han burde producere meget mere, end han gør.
0: Mm.
1: Men så ville han jo ikke have tid til mig.
0: Nej, og der skal vi jo ikke hen, vel?
1: Nej, vel?
0: Nå, men det bliver et spændende år med både Skunkfunk og ikke mindst med dit eget soloprojekt. Og jeg synes, når du allerede snakker om, at det er lidt i støbsken med en træer, så kan jeg godt høre, at du kommer til at have rigtig travlt også i år, Lee.
1: Ja, det gør jeg. Men det er fedt. Det gør ikke noget.
0: Nej, ikke når det er noget, man er glad for.
1: Ja, nemlig.
0: Musikken længe leve. Og det ville jo være rigtig dumt at slutte af med at spørge, om du bliver på Amager, fordi det har vi allerede hørt, det gør du. Du elsker Amager, og du er bare en Amager-pige, så du skal ingen steder hen, vel?
1: Nej, det skal jeg nemlig ikke.
0: Nej, det skal du ikke. Og jeg skal lige nå at høre, hvad med dine datter og jeres børn og så videre, bor de også herude stadigvæk?
1: Min søn gør, min datter bor på Frederiksberg.
0: Okay.
1: Så hun har også boet her, men
0: Der var en lille afhopper der.
1: Ja, men det er jo også min bror. Jeg bor jo heller ikke mere på Amager.
0: Nej.
1: Og hans børn, de flytter jo. Det er jo, hvad der sker.
0: Ja.
1: Men Men man kan da stadig nærmest synes, man hører dem ude på trappen alle sammen. Der var jo 8 børn.
0: Ej.
1: Med os, der boede her. Både min mor boede her jo, og Lani boede her, og Lube boede her. De er alle sammen flyttet, så jeg er den eneste tilbage.
0: Men var der ikke også noget med, at man kaldte opgangen, eller opkaldte opgangen efter jer?
1: Altså jo, men det lavede man jo lidt krig, men det kunne man ikke undgå. Fordi vi fyldte jo det hele. Men altså, det var en god tid.
0: Ja, hvor er det dejligt. Ja. Og Lene, nu skal vi til at slutte, og jeg vil jo herfra sende dig alt det bedste, og de bedste ønsker afsted til dig og musikken her i år. Og så sige tak, tak, fordi du havde lyst til at være med i Maja Amager.
1: Jamen selv tak, Mette. Det var dejligt at snakke med dig.
0: I lige måde. Og så må du endelig hilse på. Jeg vil jo herfra sende dig alt det bedste, og de bedste ønsker afsted til dig og musikken her i år. Og så sige tak, tak, fordi du havde lyst til at være med i Maja Amager.
1: Jamen selv tak, Mette. Det var dejligt.

103,4. Amager Radio, din radio.

0: søndag, når klokken kl. 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4, eller chiptuner din browser på amager.radio.dk.
1: Yeah.
0: Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne, samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix, her på Amager Radio.
2: 'Cause I can do it in the mix.

Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Takket være blandt andet Naturpark Amager er Tårnby allerede en af landets mest naturrige kommuner, men man vil gerne være endnu grønnere. Derfor har man i budgettet for 2026 afsat 1 million kroner til blandt andet at plante nye træer på kommunens arealer, så man kan styrke både biodiversiteten, klimaindsatsen og de grønne omgivelser. Hovedparten af midlerne går til at fortsætte genplantningen af træer og etablering af grønne græsrabatter langs Kongelundsvej, hvor arbejdet med at forny vejens træbestand har været i gang over flere år. Samtidig investerer man i nye analyser af trækronedækket og de grønne byområder, så man står godt rustet til at opfylde EU's kommende krav om mere grøn natur i byerne. Så vil der også blive opsat informationsskilte ved udvalgte træer, så borgerne og skoleelever kan lære mere om træernes betydning for klimaet, biodiversiteten og alles fælles bymiljø. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er stolt af, at man med denne beslutning tager endnu et vigtigt skridt mod visionen om et grønnere og mere bæredygtigt Tårnby. Copenhagen Pride kan i år fejre sit 30-års jubilæum. Gennem tre årtier har Priden udviklet sig til en af Nordeuropas største menneskerettigheds- og mangfoldighedsbegivenheder og en central platform for synlighed, fællesskab og lige rettigheder for LGBTQ+ personer i både Danmark og resten af Europa. Derfor har Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune nu besluttet at sende 369.000 kroner til Pridens jubilæumsfejring. Og det glæder Kultur-, Fritids- og Borgerserviceborgmester Christoffer Røhl. Copenhagen Pride er ikke bare en fest, det er en markering af frihed, lighed og retten til

0: sin egen seksualitet. I 30 år har Pride været med til at flytte grænser i Danmark, og samtidig sender den et vigtigt signal til resten af Europa om, at vi ikke accepterer diskrimination eller tilbageskridt. Jeg er glad for, at vi fra kommunens side kan være med til at støtte Pridens jubilæum, så endnu flere kan opleve fællesskabet og den styrke, der ligger i at stå sammen om retten til at være den, man er, siger han. Pengene skal blandt andet gå til at styrke sceneprogrammet med jubilæumsfejringen, samt styrke menneskerettighedsprogrammet med flere debatter, workshops, der henvender sig til et internationalt publikum. Med støtten til Copenhagen Prides 30-års jubilæum ønsker Københavns Kommune at fastholde byens status som verdens Pride-hovedstad og styrke rollen som et globalt samlingspunkt for mangfoldighed, rettigheder og inklusion. Og det vækker da også glæde hos forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Vi er meget taknemmelige for den ekstraordinære støtte. I 30 år har Copenhagen Pride samlet mennesker om fællesskab, synlighed og lige rettigheder, og jubilæet giver os en særlig mulighed for at fejre de fremskridt, vi har opnået, og rette blikket mod de udfordringer, der stadig eksisterer. En stor tak til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget, og særligt til borgmester Christoffer Røhl for opbakningen til vores arbejde og jubilæumsfejring, siger han. Pengene stammer fra Københavns Kommunes festivalpulje. Københavns Kommune støtter i forvejen Copenhagen Pride med 1,3 millioner kroner årligt. Copenhagen Pride finder sted i år fra den 8. til den 16. august. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage, og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarno og oplæst af Henrik Nygaard.
1: Hvad, er det mig eller dig, der kører?
2: Det er da dig, der kører, men jeg skal lige have min hånd.
1: Det er mig, der kører. Vil du ikke komme op først så, eller er det mig, der skal på først?
2: Du skal nok på først.
1: Jeg skal på først.
2: Okay.
1: Skal du stå op?
2: Ja, det tror jeg.
1: Okay, prøver vi.
2: Ja. Så skal jeg nok masser over. Hold, så skal du da bremse på den der klods. Prøv lige at bremse en gang. Ja, ja. Det spor, vi kører på nu, det er spor 1, og det var her, at trækkene fra statsbanerne, de blev afleveret og omvendt hentet, når Amagerbanen havde været ude at hente de forskellige vogne på industrien, der lå rundt omkring. De fleste industrier, store industrier, der lå langs med banen, de havde deres eget spor ind til fabriksområdet, så der var rigtig meget. Alene træk fra prøvestenen, det kunne godt fylde, så der var to spor, at der skulle med hjem.

Du lytter til podcasten Stemmer fra Amager. En fortælling om Amagers historie, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Det er en serie om de fattige og de riges ø, om stedet, hvor man dumpede lort og affald, og hvor ingen pæne folk kom. Mit navn er Maiken Astrup. Jeg er historiker og journalist, og så bor jeg på øen. Velkommen til.

0: Og længere hen, så har vi AGA, som laver brint og ilt og kulsyre til at lave dansk vand på beholderen derhjemme.
1: Så det har virkelig været ren industri hele vejen rundt?
0: Ja, det har det. For længere hen, der var der Sjurgard nu, der lå, jeg kan ikke huske, om det var Continental, det var i hvert fald Bildæk, der var der kæmpestore. Og længere ud, der lå Eskefabrikken Elvo, så havde vi O. Sommer, Ole Sommer, som byggede sin egen bil. Men ellers var en Volvo og Jaguar forhandler. Tænk så en Volvo og Jaguar forhandler her på Ublensvang.
2: Hver gang jeg kører i kvarteret omkring Kløvermarken og Refshaleøen, bliver jeg draget af de gamle industriområder med høje beton- og murstensbygninger, skorstenene, afbladede skilte og hullet asfalt, der vidner om en svunden tid. Det er et helt andet Amager end villakvartererne, fiskerhusene i Dragør eller Fælleden. Her har man produceret alt fra reb og kunstgødning til ølflasker og lim. For øjeblikket falder de gamle industribygninger på stribe til fordel for dyre boliger i højden. Kun ganske få bevares for at blive omdannet til boliger. Endnu er der en smule industri tilbage på Amager, men det er ingenting mod, hvad der har været. Industrialiseringen og opblomstringen af fabrikker på Amager i 17- og 1800-tallet fik en enorm betydning for øens udvikling. Et væld af nye arbejdspladser, som medførte et eksploderende behov for boliger. Et af de få levn fra den æra er Amagerbanen, anlagt i 1907. Derfor kører jeg nu en tur på de sidste skinnerester sammen med Henrik Christoffersen. Han er nærmest opvokset på et tog. Hans far var ansat på Amagerbanen og siden ved statsbanerne.
0: Når jeg havde fri fra skole i reglen, så det var ude på Skotgårdsskolen ude i Kastrup, så kørte jeg ned forbi Amager station for at se, om de holdt dernede og holdt frokost, om de var forsinket, og de var kørt. Og de fleste gange, de var dernede, så kørte jeg ind og sagde hej. Og så spurgte min far, om jeg skulle med. Det skulle jeg jo selvfølgelig. Det var derfor, jeg kørte derned. Så smed vi cyklen op på siden af dieselokomotivet. Og så kørte jeg med en hele vejen ind til Amagerbro. Og når så var fyraften, så tog vi cyklen hjem.
2: Henrik er med i Amagerbanens venner. En lille gruppe lokale togentusiaster, der vedligeholder den godt 1 km lange strækning, der ligger kilet ind mellem Kløvermarken og Oplandsgade i en bramme af vildvoksende natur.
1: Har I nogensinde oplevet, at de er kørt af sporet?
0: Ja, det kan man godt. Det sker bare lige pludselig, så man smut, siger det.
1: Men den vælter ikke?
0: Nej, den kører stille og roligt af. Jeg var ude for nylig, og så havde jeg ikke set, der lå en gren. Og den var som ikke tykkere end en finger, men det var nok til en lige skred af.
1: Man begynder at forstå, hvorfor DSB nogle gange har problemer med blade på skinnerne.
0: Ja, det gør man. Jo, ja, det er rigtigt.
2: Jeg tramper ihærdigt i pedalerne på en høj, trehjulet skinnecykel, imens Henrik står på et lad ved siden af og fortæller. Med den ene hånd på styret og den anden med mikrofonen, forsøger jeg at indfange hans fortællinger. Det er heldigt, at cyklen er stiv som et bræt og kursen sat af jernbaneskinnerne foran os. Ellers ville min kørsel være decideret uansvarlig. Oprindeligt forbinder Amagerbanen øen fra nord til syd, fra Amagerbro til Dragør, og er forbundet med skinner ind til hovedbanegården i København. Banen er sat i verden for at transportere varer og materialer til og fra de mange fabrikker, der skudt op på øen gennem 17- og 1800-tallet. Men i perioder kører den også med passagerer, især familier, der skal på søndagsudflugt.
0: Nu kører vi herude i det, vi kalder tunnelen. Det er det sidste stykke ud mod Raffinaderivej, hvor der er træer på begge sider. Nu er det jo efterår, når det er sprunget ud. Så er det fantastisk at se med bladene, og de laver ligesom et loft over de fleste steder. Og derfor kalder vi det for tunnelen. Og så har vi på venstre side Kløvermarken. Vi kan se ud på Amager forbrænding med Hopbakken op på toppen. Du kunne også dreje til venstre, ud mod, hvor øens murfirma ligger nu, der lå de danske spritfabrikker. Så der kørte man ud med sprit til dem. Og nogle gange så kom min far hjem og sagde, at vi havde tårer i øjnene i dag, fordi tollerne havde været der. Der var noget galt med den vogn, hvor der var sprit på, så de kom og tømte ud i kloakken. Så ikke så meget som dråben og de tage. Så det var han lidt ked af.
2: Amagerbanen udveksler godsvogne med DSB og transporterer varer frem og tilbage over øen. Også københavnernes latrin bliver transporteret i gigantiske fade på godsvogne til Store Magleby og Tømmerup. Her står bønderne klar til at tage imod og fragte det videre ud til deres marker i mindre tønder. Langs banen etablerer man en række sidespor, som leder ud til de enkelte fabrikker, så de nemt og effektivt kan laste og losse deres varer.
0: Der lå også herhenne, der byggede Mærsk Kemi, de byggede noget, der hedder pyrolyseværket. Man skulle prøve at lave noget lidt benzin, det skulle crackes, hed det. Der var nogle problemer, så man fik ikke lige lavet det, man skulle til start. Men de lavede også noget etyl, som blev brugt til fremstilling af noget kemisk sprit ude på spritfabrikkerne.
2: Amagerbanen bliver i virkeligheden etableret i den sidste halvdel af industrialiseringen. For industrialiseringen har sin spæde begyndelse allerede i midten af 1700-tallet på Amager. I resten af landet kommer den først ca. 100 år senere. Men hvordan kan det hænge sammen? Jeg forlader Henrik og mit svedende selv på skinnecyklen for en tid og går længere bagud. Jeg inviterer museumsinspektør på Museum Amager, Christian Aagaard, på kaffe et helt særligt sted. Men da vi ankommer, er caféen lukket. Imidlertid får vi lov af ejerne at komme ind sammen med håndværkeren.
3: Over i hjørnet.
4: Det er ja. Så fint.
1: Ej, hvor er det luksus.
3: Så går jeg ind og laver kaffe til Esben. Bare lige en hund.
1: Tak, hvor er du sød.
4: Tak for det.
3: Hvad er det, der er kaffe, vi skal bede
1: om? Der er noget med mælk i.
4: Det er virkelig sort kaffe.
1: Ja.
4: Tak.
1: Tak. Hvor er det luksus.
4: Ja, det er
2: vi har slået os ned på Café Kystens Perle. En café, som ligger i et smukt, gammelt bygningskompleks nær Kastrup Havn. Det er lige her, historien om industrialiseringen på Amager starter.
4: Altså, vi sidder på det, som egentlig hedder Kastrupværk. Det bliver også kaldt for Bryggergården, fordi at ud over den indledende produktion, så kommer der senere også et bryggeri. Det er et kalkværk, som bliver etableret i 1749, med henblik på at skulle bearbejde kalk fra Salum. Og det var et af de tidlige produktionsanlæg, noget forud for sin tid, 100 år før resten af industrialiseringen og et af de store produktionsvirksomheder ude. Det er her, man sejler kalk, der er udvundet på Saltholm ind til Kastrup. Man etablerer en havn i forbindelse med Kastrup Værk. Så brænder man kalken til byggesten. Man kan lave sådan nogle marmorlignende sten af Saltholmskalken. Man laver også bindemiddel til byggeriet ud af kalken, det vil sige en form for mørtel. Og det gør, at kalkværker som Kastrup Værk er enormt profitable. Det her med at have et privilegie til udvinding af kalk på Saltholm, det er en ret god forretning for ham her, Jakob Fortling. Og det bliver stedet etableret til, og så begynder det langsomt at gribe om sig og åbne andre afdelinger i forbindelse med det her kalkværk, der er ude. Der bliver også åbnet et teglværk, og der bliver åbnet en fajancefabrik, det vil sige en produktionsvirksomhed af porcelæn. Så det bliver sådan et lille præindustrielt storproduktionsområde af et omfang, som tidligere i høj grad har primært været forbeholdt staten.
2: Jakob Fortling er en utrolig entreprenant, dansk-tysk billedhugger og arkitekt. I sine unge år kommer han til Danmark, stiger lynhurtigt i graderne og ender som kongelig bygmester. Foruden den omfattende virksomhed ved Kastrup Havn, får han bygget landstedet Kastrup Gård som bolig til sig selv. Det, der i dag huser Kastrup Gård-samlingen.
4: Kastrup er det største industrialiserede område sammen med Amager uden for København. Og kun overgået af Mølleåen, som er arnestedet for dansk industri, så er Kastrup det næstældste industrialiserede område uden for København. Udover det er lokalhistorisk vigtigt, så er det altså også sådan nationalt set et ret vigtigt område, sådan rent industrialiseringsmæssigt.
1: Og hvorfor er det lige Kastrup, der kommer så hurtigt med på bølgen?
4: Det er dels på grund af transportmulighederne Øresund, de tidlige havneanlæg herude, Amagerbanen, jernbanen blev bygget senere hen, og så er det jo især på grund af det sted, vi sidder på nu, Kastrup Værk, Bryggergården, som jo er forud for sin tid, og er det de få store produktionsanlæg, der eksisterer i Københavnsområdet.
2: Vi går ud for at se på Bryggergården, som med sine 270 år står imponerende smuk og rank. Bygningerne er okkergule, med svenskrøde vinduer, døre og tegltag. Klassisk, enkelt, indtagende. Desværre siler regnen ned,
1: står
2: så vi ender hurtigt i en portåbning.
1: En lille passage ind til Bryggergården.
2: Kunne du ikke prøve at forklare mig, hvad industrialiseringen egentlig går ud på?
4: Jeg må sige, industrialiseringen, det er jo her, hvor vi begynder at få en mekanisering af arbejdsprocesserne. Industrialiseringen kommer af, at der kommer dampmaskiner og motorkraft, som gør, at det hånddrevne arbejde bliver erstattet af maskiner. Det bliver jo en effektivisering af arbejdsprocesser i en grad, der gør, at man får et boost i produktionseffektivitet og produktionsoverskud.
2: Med andre ord går vi væk fra menneskelig muskelkraft, forbi hestekræfter og videre til damp, gas, elektricitet og olie som kraftkilder. Hvor man tidligere er afhængig af vand og vind som energikilder, kan man nu lægge sine fabrikker, hvor man vil. Og med de nye energikilder kan man producere langt mere på kortere tid. Men det er ikke en proces, som kommer over en enkelt nat.
4: Vi har i Danmark jo et statsbankerot i 1813, hvor at nationen ligesom er nede at vende og skal starte forfra. Og så kommer der et økonomisk opsving fra 1840'erne af. Der begynder man at se den her spæde industrialisering. Det sker i København, og det sker i provinskommunerne, det sker ved Mølleåen og her i Kastrup også. Og det er simpelthen, hvor man begynder at samle de her mange små produktionsvirksomheder i nogle lidt større enheder. Det er jo ikke stor, tung, svær industri, som vi kender i dag. Det er jo stadig relativt små arbejdspladser, men i forhold til, hvad man har kendt tidligere, hvor der er meget hjemmeproduktion, man siger, vi har hele traditionen omkring stofproduktionen, hos linnedsværkerne osv., der begynder man at samle mange af de her små hjemmeproduktioner, og så laver man større væverier, og så begynder det så at udvide sig og udvikle sig, ikke?
2: Er det en speciel slags industri, der kommer til Amager?
4: Ja, man kan sige, at noget af den tidlige industri, der kommer til Amager, den der egentlig ikke ligger der, hvor vi er nu, men som ligger inde tættere på Københavnsområdet, det er jo den industri, som hører mere til selve hovedstaden København. Og det er der, hvor man begynder at placere noget af den ikke så atroværdige industri, som man ikke vil have inde i selve byen. Det, der sviner, det, der lugter, det placerer man ude på Sundbyområderne, inde på Amagerbro. Og når vi kommer herud på Amager, ud i Kastrup, hvor vi er nu, så begynder man at få sådan lidt mere spredt produktion. Det er der, hvor vi starter med, man siger, Brøkkegården, som vi står på nu. Og så udspringer der en masse små kemiske produktioner herude. Syrefabrikker, svovlsyrefabrikker, forskellige olieprodukter, der bliver produceret herude. Men det er sådan et bredt spænd af produktion, der er herude.
2: Nu skal vi lige huske, at Sundby Øster, Sundby Vester og Kastrup er landsbyer på det tidspunkt med marker omkring. Så det er ikke et tæt befolket byområde, man placerer fabrikkerne i. Det bliver bare lagt uden for byen. I den sidste halvdel af 1800-tallet vokser virksomheder for alvor frem. Mange flytter ud af byen, fordi der ikke er plads til at udvide bag voldene. Men en del er tvunget til at flytte ud, da de er for forurenende for borgerne i København.
4: Den økonomiske velstand, der kommer i midten af 1800-tallet, som vinder frem, den kommer så ikke af industrien. Danmark er et landbrugssamfund, så det er i landbruget, at den her udvikling kommer. Det er landbruget, der bliver effektiviseret i en sådan grad, at man begynder at kunne eksportere sine varer ud over Danmarks grænser. Og det foregår via kystbyerne, via havneanlæggene. Og det er jo så de her havneanlæg, søvejene, industrien kobler sig på. Og det er i Dragør, det sker. Og det sker i høj grad i Kastrup. Så på den måde er udviklingerne knyttet sammen. Handelsflåden, den vokser. Dragør for eksempel bliver jo, ud over København, så bliver det sted i Danmark, hvor der er indregistreret næst flest handelsfartøjer. Det er simpelthen, fordi de her små provinshavne, de skal servicere hovedstaden.
2: Så landbruget spiller fortsat en central rolle i landets økonomiske udvikling, og havnene på Amager sikrer eksporten. Men de mange nye arbejdspladser forandrer billedet af Amager.
4: En af dem, som er med til at kendetegne de typer produktionsvirksomheder, der er herude, det er glasværket herude, der åbner i midten af 1800-tallet. Det er Holmegård, som skal udvide deres produktion. Man har et store opsving i 40'erne, som Holmegård også nyder godt af, og derfor vil de gerne udvide med et nyt glasværk ude i Kastrup. Det er blandt andet, fordi der er man tæt på vandvejen, man er tæt på Øresund, så det er nemt at sejle råmaterialer ind til fabrikken. Det er nemt at sejle byggematerialer ind til byggefabrikken. Det gør sig gældende for alle produktionsvirksomhederne ude. Og så er det også meget vigtigt for Holmegård, det her med, at man er tæt på København. Selvom man dengang i midten af 1800-tallet havde lidt længere transport tidsmæssigt, end vi har i dag, så er man stadig fortsat tæt på København, så man er rigtig tæt på sit primære afsætningsområde. Og det udvikler sig til at blive et ret fantastisk eksempel på sådan, hvad man kan kalde sådan en total virksomhed, fordi det er et område, hvor at man har selve kernefabrikken, så bygger man arbejderboliger tæt på for at holde arbejdskraften tæt på fabrikken. generelt for perioden, så er, at man benytter sig arbejdskraft fra lokalområdet. Men her der bygger man simpelthen boliger helt tæt på fabrikken for at have arbejdsstyrken lige rundt om hjørnet. Det er selvfølgelig praktisk, fordi så er der ikke så langt transport for dem, der arbejder der, men det er også den helt praktiske grund, at når man arbejder med glas, så smelter man jo sand. Sandet har de fra Øresund af. Også en god grund til at ligge her. Og der ved man ikke præcis, hvornår at det her glas det bliver klart i den her smelteproces. Det er ikke en helt fin, detaljeret videnskab. Så det kan ske mere eller mindre når som helst på døgnet. Der er det jo ret smart for producentens side at have arbejdskraften boende i boliger lige ved siden af fabrikken. Finder så glasset er klart, og er klar til at blive støbt, og til at blive formet, til at blive pustet, så kan man jo simpelthen bare ringe arbejdskraften ind for lige over på den anden side af vejen. Det er smart for producenten. Det ligger selvfølgelig også nogle krav på arbejderne, fordi de har så at sige aldrig rigtig fri. For at have den her effektivitet på det her glasværk, har man også at sørge for, at man har tilbud til familierne, de kan bo der. Man etablerer en lille skole til børnene, så familierne ikke skal spekulere på at sende børnene ud i skole. Det har også den effekt, at børnene jo arbejder sammen med deres forældre på glasværket, bliver oplært i, hvad deres fædre og mødre har af håndværk og indgår simpelthen i produktionen. Så når forældrene har fri på skæve tider af døgnet, så er det også der, børnene går i skole. Så man har simpelthen sin egen skole på stedet. Man opretter et lille supermarked, et marketenteri, som arbejderne kan benytte sig af. Man opretter sygekasser, pensionsordninger. Så det er sådan en helt lille minisamfund på den her fabrik, som også er et ret godt eksempel på hele den her meget patriarkalske fabrikskultur, virksomhedskultur, man har i perioden, hvor at virksomhedsejerne er dem, der ligesom sætter dagsordenen for arbejderne. Og det er så langt, som at man har eksempler på, at dem, der arbejder på den her glasfabrik, og det har stensigt også gjort sig gældende på mange af de andre fabrikker, går ind og spørger om tilladelse hos fabriksejerne til for eksempel at gifte sig. Fordi man har sådan det her hierarki, hvor det er fabriksejeren, der er den definerende kraft i de her folks liv. Og det er blandt andet også sammen med arbejderboliger, der bliver bygget. For når man er gift, så har man også berettet til en større bolig. Så på den måde så kan virksomhedsejeren de kan simpelthen styre folks liv. Man kan sige, arbejdernes velbefindende og sådan noget, arbejdsmiljøforhold var noget lidt andet dengang, end det er i dag. Og det gælder på glasværket, som det gælder på alle andre steder. Frekvensen af arbejdsskader var noget højere, end den er i dag. Og vi har fortællinger om, der blev lavet produceret glasuld også, hvor man spinder den her smeltede glasmasse ud, så det trækker lange glastråde, som man så kan sy ind i sådan nogle store baller, som man så kan isolere med blandt andet. Og de her arbejdere, der er gået og arbejdet med det her, fortæller simpelthen, hvordan de føler, at hele deres krop er dækket med nåle, når de har fri om aftenen, fordi det her helt fine glasstøv nærmest sidder i huden.
2: Et andet eksempel på en virksomhed, der vokser sig stor og betydningsfuld, er B&W. Burmeister og Vans maskin- og skibsbyggeri grundlægges på Christianshavn, får hurtigt vokseværk og ender på Refshaleøen. Før 1872 er Refshaleøen blot sandbanker i havnen. Men Københavns havnevæsen fylder jord på og skaber en ø, som kan huse B&W's gigantiske skibsværft. Frem til midten af 1960'erne er det Danmarks største arbejdsplads. Med de mange tilflyttende arbejdere eksploderer behovet for arbejderboliger. Grundene på Amager er billige. Både fordi det er her, industrien holder til. Der lugter fælt fra fabrikker og latrintransport, og området er lavt liggende. Så jorden er våd, og om sommeren sværmer det med myg.
4: Det er ikke særlig attraktivt at bo i de industrialiserede områder. Så når man begynder at opleve, at man i København har boligmangel. Man har i slutningen af 1800-tallet, så begynder man at opleve en boligmangel starten af 1900-tallet, og skal anlægge nye boliger, så er det på Amager, man begynder at bygge ude omkring Kastrup-landet, omkring det industriområde, vi står i nu. Der kan man købe billige byggegrunde, så kan arbejderne flytte derud. Det gælder det samme inde på Amagerbro, inde i Sundbyen, hvor man oplever en fuldstændig altså ekstrem befolkningstilvækst, når vi runder 1900 og kommer op i 10'erne og 20'erne og 30'erne. Der eksploderer det simpelthen.
1: De her boliger, hvad er de for en kvalitet?
4: Skal vi kalde dem effektive, tror jeg. Det er jo ikke pragtbyggerier, fordi det her arbejderne er ikke råd til. Det er datidens massebyggeri for at få nogle bygninger op, som arbejderne kan bo i, og det gør sig også gældende for dem, der er tilknyttet fabrikkerne her. Når vi kigger på dem nu, så er det jo relativt pæne bygninger, men det er jo små toværelses lejligheder, som familierne bor i, enværelseskamre til dem, der er enlige. Men for mange af de arbejdere, der er, så er det jo lidt en, kan man kalde det en luksus, men det er en gode at have adgang til boliger tæt på arbejdspladsen.
2: Allerede fra 1840'erne bygger man arbejderboliger på Amager, og i starten er det faktisk også arbejderne selv, der står for byggerierne. Det gør de igennem byggeforeninger. Byggeforeningshusene er en væsentlig bedre kvalitet end dem, der senere bygges af private byggespekulanter. Og de kan stadig ses på Sverigesgade, Finlandsgade og Brigadevej på det nordlige Amager. De minder om de mere kendte og eftertragtede kartoffelrækker på Østerbro. Men langt de fleste arbejdere bor tæt og mørkt. Men hvad er det for en slags arbejde, virksomhederne har tilbudt? Og hvordan har arbejderne klaret sig? Det spørger jeg historiker Tommy P. Christensen om. Han er født og opvokset på Amager og skriver bøger om øens industrihistorie. Han fortæller, at arbejdet i begyndelsen af 1800-tallet er langt mere sæsonpræget.
5: Når materialerne, man skal bruge, kommer, og det var jo ofte naturprodukter, så producerer man på dem, og når man så ligesom har brugt dem op, så venter man til næste gang med at producere igen. Det kan være sådan nogle ting som limfabrik, ikke? Så har man limfabrik, der kører nogle måneder med nogle folk, og så ligger den faktisk stille i en periode, indtil det, der kommer en ny sending af de råvarer, man skal bruge, og så producerer man igen. Man kan se på antallet af beskæftigede, at så er der måske i en periode 3-4 mand, og også tit kvinder, og som end også tit børn. Der blandt andet kommer der jo tændstiksfabrikker i Sundbyerne. Og tændstiksfabrikker, det var jo for en stor del af et arbejde, der bestod af børn, der sad og dyppede de her træpinde i kogende fosfor, så man kunne få hoveder på tændstikkerne. Og det fortaltes, at når børnene kom hjem, så lyste de sådan helt af det her fosfor, de havde brugt. Så det var børnearbejde, det kom der jo så også efterhånden lovgivning imod. Da der er gang i produktionen, så kan der jo være 10, 20, 30 ansatte, ikke? Og så ellers så er der måske kun et par stykker, som er der at passe det. Og så vil man jo så sige, jamen så må have de så gået arbejdsløse indimellem. Ja, det er jo ikke godt at vide, hvad folk... Men der var så mange i Sundbyerne, som havde små haver. Og der var jo altid lidt afsætning for Amager grøntsager inde i byen. Og hvis man så kunne konkurrere med de der i de traditionelle Amager-dragter om at sælge grøntsager, så kunne man jo også sælge grøntsager fra Sundbyerne af. Det var jo sådan en sammensat levestil.
2: Så i modsætning til den senere industri, der er reguleret, ensartet og forudsigelig, så er den i starten meget påvirket af udefrakommende faktorer, såsom høst. Og arbejderne har generelt meget lidt at skulle have sagt. De klarer sig på bedste beskub, indtil fagforeningerne gør deres entré i slutningen af 1800-tallet. Ikke mindst kvinderne skal kæmpe for deres rettigheder.
5: En af de første gange i Københavnsområdet, hvor der var en stor kvindelig arbejderstrejke, det var faktisk på Jakob Holm og Sønder i Sundbyerne. Det blev der skrevet en del af, fordi at man havde den opfattelse i datiden, og nu er vi jo altså så omkring slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, at det vigtigste var jo, at der var arbejde til forsørgerne, og familiens forsørger, det var jo manden. Så hvis der var tider med arbejdsløshed, så måtte kvinderne jo vige pladsen, så mændene kunne få arbejdspladserne. Og det synes kvinderne måske ikke altid var helt rimeligt, men dengang var det jo helt almindeligt, at ansatte man kvinder på fabrik, så skulle de jo kun have det halve løn af mændene. Og det er jo udnyttet fabrikanterne selvfølgelig til at sige, at så ville de holde på de kvindelige arbejdere. Og der var det faktisk den her sag med, at altså, kvindelige arbejdere, som havde fået arbejde på Jakob Holm og Sønder, gik i strække. Det var jo både uhørt og utaknemmeligt. Fordi de måske tog arbejde for mændene, ikke? Men at de unge købet tillod sig at strække, når de havde fået lov at arbejde, det var ikke meget opsigt.
2: Men der er også eksempler på, at fabrikkerne tilpasser sig arbejdernes behov.
5: En af de andre store arbejdspladser, det var Vølund, som var maskinfabrik, som lavede lokomotiver, havde serviceværksted for lokalbanernes lokomotiver, og så lavede de damtrumler, så lavede de en masse andre ting også. Ikke? Det var maskinfabrikker, var meget alsidige. Vølund ligger nede ved Øresundsvej, og på den tid, og der er vi jo så tilbage i begyndelsen af 1900-tallet, der var Amagerbanen meget væsentligt for at transportere personalet, der skulle møde på kontorerne. Så man lagde arbejdstidens begyndelse til rette efter, at folk kunne tage med sporvognen til Amagerbro station inde på Amagerbrogade, og så kunne de tage Amagerbanen ud til Vølund, og så kunne de stige af ved Vølund station på Øresundsvejen station, altså der, hvor metrostationen ligger i dag, og så kunne de møde til tiden, og ellers måtte man jo cykle eller gå, som de fleste jo trods alt også gjorde.
2: I starten af 1900-tallet har tiden og effektiviteten overtaget styringen. Alt er koordineret og gennemtænkt, struktureret og tilrettelagt. Mange af fabrikkerne tænker i effektivitet på flere niveauer.
5: I 20'erne for enden af Pragtpolær, der anlagde man jo Topsfabrikker, altså chokoladefabrikken. Og den var meget moderne på det tidspunkt. Den var bygget i etager efter, hvordan man fremstillede chokoladen. Sådan at man startede øverst, fordi man så var nået ned i stuen igennem etagerne med fremstilling af det her. Så var det emballeret og pakket og lige klar til at køre ud på lastbiler. Og det var et kæmpe fremskridt. Og i dag, der er det jo et plan. Jeg tror, det er Ballerup Topsfabrikker ligger i dag, ikke? Det var jo et Henry Fords idé, det der med etagerne, om så samlet ned igennem, så kunne man også lave biler på den måde, og så kunne bilen køre ud, når man kom til den nederste etage. Men det blev så afløst også af samlebåndsfabrikker. Ja, over i en anden stor fabrik, Fords Motor, Ford Motors samlefabrik over ved Sjællandsbroen. Der kommer så ganske vist lige over på den anden side af Sjællandsbroen, så det er lidt strengt taget i Amager. Men der var også mange, der arbejdede der med at samle biler. Altså bilerne kom i sådan kæmpe store trækasser, en slags forløber for de containere, vi kender fra senere. Og de var meget eftertragtede, de her store trækasser med bildel. Man sejlede alle de der autodele i de der store trækasser fra USA til Europa, og så blev de sat i land i København og kørt ud til Fords Motors samlefabrik der. Der lå også en et andet sted i byen. Så blev de samlet der, og de der store trækasser, det var jo sådan set affald, ikke? Fordi nu var den jo tømt for autodele. Men det svarede jo til, at man kunne lave et kolonihavehus over på Amager, sådan en. Så der var mange af dem, der blev genbrugt hele eller delvis til at lave kolonihavehus over på Amager.
2: Hvornår begynder industrien at lukke ned igen ud på Amager?
5: Endnu efter besættelsen er der nogen, der flytter virksomheder ud på Amager. Men når vi så kommer op i 70'erne, så er der nogen, der har pladsmangel og flytter ud. Og hvis man bygger i 5 etager højt og produktion i 5 etager der, ikke, så fylder det arealmæssigt ikke nær så meget, som man hvis vil have det hele i et plan, ikke, fordi så skal der jo meget store arealer til. Og det er jo faktisk det, der får 12 fabrikker til at flytte til Ballerup, fordi de ville egentlig godt have udvidet nede ved Prags Boulevard. Men i og med, at de så at sige, stort set havde bebygget hele grunden, så ville de jo komme ud i gadelinjerne, hvis de skulle bygge mere. Altså, man har jo ikke på noget tidspunkt fået lov at bygge fabrik over på Kløvermarken. Man havde jo lavet nogle bomber der omkring det der, men man slet ikke havde tænkt på adskillelsen af bolig- og industriområder. Det blev stigende pladsproblemer og upopulært at have industri så tæt på boliger, og så lukkede man og flyttede andre steder hen. Men Amagerbanen holdt jo også op med at køre. Altså, det sidste drift, der var på Amagerbanen, det var, at man kørte tankvogne blandt andet, for der var et benzindepot ude ved Kastrup Havn. Det sidste, det var godstogsdrift fra de virksomheder, der endnu brugte. Men efterhånden lukkede virksomhederne også, og så var der jo ikke behov for det, og så blev Amagerbanen også nedlagt. Hvad skal vi sige? Altså i 90'erne var der ikke rigtig noget tilbage. Et af de steder, man kan se det på, det var, at der var rigtig, rigtig mange gadehjørner, i hvert fald inde i Sundbyerne. Der var de her brune bodegaer og værtshuse og sådan noget. Ikke? Der var jo fantastisk mange værtshuse og bodegaer, hvor man kunne få en lille en. Ikke? Og de lukkede jo en efter en. Eller også så blev de lavet om til mondæne caféer. Og de der brune værtshuse, ja, der sidder så nogle gamle arbejdere og brummer, men der er langt med dem efterhånden. De er virkelig troede, altså der er ikke mange boligværshus tilbage i Sundbyerne, altså det er der ikke. Og det afspejler jo egentlig meget godt, at befolkningssammensætningen er ændret, altså det er jo ikke et arbejderkvarter på den måde. Nu er det sådan mere unge og kreative småbørnsfamilier og sådan noget, som bor i Sundbyerne på Amager.
2: Man sporer antydningen af sarkasme eller resignation. For Amager er under hastig forandring, og med industriens udviskning forsvinder flere århundreders arbejderidentitet.
5: Man kan stadigvæk møde den opfattelse af, at de rigtige amager, det er dem, der bor ude på den sydlige del af øen, og beskæftiger sig med landbrug, gartneri og drivhuse, som bliver fremskridtet derude. Ikke? Og så er der jo dem inde på øen, som jo ikke er rigtige amager. Og det er det jo ikke, fordi at det er jo sådan et urbaniseret område, som nærmest bliver slået i hardkorn med at bo på Vesterbro i arbejderkvartererne der, eller på Nørrebro i arbejderkvartererne der. Og så er der altså også de her arbejderkvarterer i Sundbyerne, hvor der er en meget højere befolkningstæthed.
2: Men hvad er der egentlig tilbage af spor efter industrialiseringen på Amager? Bryggergården, ja. Og en kilometers penge af Amagerbanen. Men hvad ellers? Det har Christian Aagaard et par bud på.
6: Det er meget begrænset, hvad vi har generelt i området.
4: af bygninger, der er tilbage. Vi har lidt af det, der hedder Plys nu, som er nogle udstillingslokaler, som er et gamle væveri, der bliver oprettet i slutningen af 1800-tallet. Med sådan nogle ret let genkendelige bygninger, der ligger ud til Amager Strandvej. Men det meste bliver fjernet og bliver erstattet med boligområder, for det er jo der, pengene ligger i den sidste ende, når industrialiseringen den ligesom aftager og bliver flyttet andre steder hen. Så der er ikke alverden tilbage herude af bygningsspor efter industrialiseringen. Vi har det i vejene. Man kan se Syrefabriksvej, Oliefabriksvej, Syrevej. Og vi har vejnavne herude, der ligesom har sporene efter, hvilke produktionsdele, der er ligget ud. Det er ikke, fordi det er særlig flatterende navne at skulle bo på de her veje. Men det er ret flot, at man har beholdt dem, fordi det jo viser stedets historie og hvilke produktionsvirksomheder, der har ligget herude.
2: Tilbage på Amagerbanen er Henrik og jeg nu på vej tilbage til start.
0: Over for Femøren, der ligger to grønne områder ned mod lufthavnen på siden modsat vandet. Og der lå aktieselskabet for kemiske industrier, og ved siden af der lå svovlsyrefabrikken. Så kan du selv regne ud, hvorfor der ikke er bygget på det endnu. Nu skal vi lige passe på her ved overskæringen, at der ikke kommer nogen, som vælter os.
2: Transporten af varer til industrien og den menneskelige gødning til amagerbønderne fortsætter ufortrødent op igennem 1900-tallet. Men i 1938 stopper man passagertrafikken, da busserne har overtaget opgaven. Med 2. verdenskrigs udbrud i 1940 genindsætter man persontransport på Amagerbanen. Det er nemlig svært at skaffe benzin til busserne. Fra 1947 transporterer man kun gods. Nu er benzinen nemlig kommet tilbage. I 1957 bliver banen skåret midt over, da Kastrup Lufthavn skal udvides, og i 1995 bliver den endelig nedlagt. Amagerbanens venner har kun eksisteret et par år.
0: Vi tilbyder kørsel med en skinnecykel. Det er en trehjulet cykel, man kan køre på skinnerne med. Så har vi en pumpedræsine. Der er nok nogen, der har set generalen med Buster Keaton. Eller Olsenbanden i Jylland, hvor de står og på sådan en pumpedræsine. Så kan man køre begge veje, alt efter, lige når man starter, står man på. Og så har vi en lille motordræsine også, som vi styrer, han har sagt. Der er logofører på. Det må man ikke selv køre. Det koster ikke noget, men vi tager gerne imod frivillige bidrag, for det er det eneste, vi får af indtægter.
1: Hvad er fremtidsudsigterne for det her sted?
0: Ja, det ved vi jo ikke. Umiddelbart, så skal der måske bygges noget. Vi ved ikke noget, men vi håber at overbevise politikere og så videre om, at det skal bibeholdes.
1: Nu kommer jeg jo til at tænke på, at jeg faktisk har en oldefar, som også arbejdede ved statsbanerne.
0: Nå, statsbanerne? Og hvorhenne
1: ja.
0: Statsbanerne?
1: Jamen, altså, så vidt jeg husker, så altså, han stod blandt andet for at male togene.
0: Ja, i København, eller?
1: Ja, i København, fordi min far voksede op på Vesterbro.
2: Midt i min samtale med Henrik kommer jeg i tanke om min oldefar, Johannes Astrup. Han var ansat ved de danske statsbaner og stod for vedligeholdelsen af togene. Det går langsomt op for mig, at mine egne oldeforældre selvfølgelig har været en del af den her arbejderhistorie. Jeg kan huske en historie, min farmor engang har fortalt mig. Kongen skal på visit hos statsbanerne, og alle har forfærdeligt travlt op til besøget. Johannes skal male kronen på toget, og da kongen går forbi, opdager han, at den er malet lidt skævt. Jeg synes, kronen vakler lidt, udtaler kongen. Der falder vist brænde ned over Johannes bagefter, men han bliver ikke fyret, heldigvis. I det samme nærmer vi os vores udgangspunkt. Et hvidt skur med et rødt stopskilt. Henrik og jeg får rullet skinnecyklen på plads. Det er virkelig en oplevelse, jeg kan anbefale alle. Både fordi man får en sjov oplevelse på skinnerne, men så sandelig også fordi Henrik har historier nok i ærmerne til de næste mange år. Og jeg kan forestille mig, at hans allierede fra Amagerbanens venner har mindst lige så mange vilde anekdoter. Så længe de driver den bane, så fortælles Amagers industrihistorie hver anden søndag. Og den dag DSB sælger grunden, for at der kan blive bygget flere boliger, så forsvinder endnu en bid. Det er svært at undgå, så jeg håber, at du når at opleve turen. For tingene vil forgå, forsvinde og blive erstattet. Undtagen når vi i enkelte tilfælde insisterer på at bevare. Bryggergården for eksempel. Eller Plyssen. Den er ikke fredet, men det kan vi jo håbe, at den bliver. For industrialiseringen er ikke til at spøge med. Den har vendt op og ned på vores tilværelse. Vendt op og ned på Amager. Og skabt en ny identitet. Nok engang spiller Øresund en vigtig rolle i udviklingen. For inden Amagerbanen giver mulighed for at transportere varer på skinner, så er vandvejen den mest effektive transportform. Og nok engang er det til Amagers store fordel og ulempe, at øen ligger så tæt på hovedstaden.

Jeg håber, du har nydt historien. Har du ikke allerede hørt de 5 første afsnit af Stemmer fra Amager, så skynd dig at få dem hørt og blive klogere på øens historie. Hvis du har lyst til at vide mere, så kan jeg anbefale bogen Amagers Industri, Begyndelsen af Tommy P. Christensen. Hvis du er ude efter en helt særlig oplevelse, så find åbningstider på amagerbanensvenner.dk. Det næste afsnit handler om kunst på Amager. Både den, der er lavet på øen, og den, vi kan se herude. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 7 rammer æteren. Denne podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Podcasten er optaget og klippet sammen af mig, Maiken Estrup. Mastering-tekniker er David Runø fra Branch Out Sounds. Fotos til projektet er taget af Rikke Colburn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har selvfølgelig en Facebook-side, hvor du kan følge med. Du kan også skrive til mig via min hjemmeside astrup.media.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

fange det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show, 103,4 Amager Radio.

så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Sidst i maj måned var 114 medarbejdere fra dagtilbudsområdet i Dragør samlet på tværs af Dragør Kommune. Det var den første fælles kompetenceudviklingsdag for området. Dagen handlede om, hvordan alle børn kan sikres deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Det var det daværende børnefritids- og kulturudvalg i Dragør, der tilbage i foråret 2025 besluttede at indføre 2 kompetenceudviklingsdage for alle kommunens dagtilbud i 2026. Formålet med dagene er at styrke kvaliteten i dagtilbudene gennem faglig fordybelse, refleksion og udvikling af den pædagogiske praksis i arbejdstiden. Temaet for den første kompetenceudviklingsdag var deltagelsesmuligheder for alle børn. Et fokusområde i både børne-unge-politik samt dagtilbudspolitik. På dagen deltog alt pædagogisk personale på tværs af børnehaver, vuggestuer og dagplejen. Hvert dagtilbud satte fokus på et tema, som var relevant for dem og handlede om at styrke alle børns deltagelse. Dagtilbudets ledelse rammesatte dagen med fagligt indhold og sociale aktiviteter, og dagen blev understøttet af pædagogisk psykologisk rådgivning, PPR, som spiller en vigtig rolle i faciliteringen. Ledelsesgruppen er forud for kompetenceudviklingsdagen blevet godt klædt på til at planlægge og gennemføre udviklingstiltag i den pædagogiske praksis. Det er sket via et længere forløb omkring udviklingen af den faglige ledelse i både dagtilbud og PPR. Så skal vi til København, der netop har præsenteret en ny visionsplan for udeområderne på Sundholm på Amager. Visionsplanen viser, hvordan der kan skabes flere grønne og indbydende udeområder. Områdefornyelsen i Københavns Kommune ønsker med visionsplanen, at området skal åbnes i forhold til lokalområdet, så Sundholm bliver en mere integreret del af byen. Visionsplanen skal skabe nye grønne byrum, bedre belysning og mere hensigtsmæssig parkering, så det bliver lettere at orientere sig i området. Der bor omkring 250 udsatte voksne på Sundholm, men området er nedslidt og trænger til et løft. Visionsplanen for udeområderne giver et bud på, hvordan der kan skabes udeområder, der fungerer som et værdigt og trygt sted for Sundholms beboere. Der er også mange andre lokaler, der bruger området i dag. Både børn og unge færdes på Sundholm til og fra skole og daginstitutioner. Der er også et foreningshus, kulturhus og et atelierfællesskab for kunstnere. Københavns Kommune, Område Fornyelse Sønderbro, har siden 2024 arbejdet med udvikling af visionsplanen for udområderne i Sundholm på Amager. Planen er støttet med 1,5 millioner kroner af den filantropiske forening Real Dania. At føre visionsplanen ud i livet vurderes at koste mellem 150 og 200 millioner kroner. Og det er nu altså op til politikerne på Københavns Rådhus, om de ønsker at finansiere visionsplanen i det kommende budget for Københavns Kommune. Og så skal vi en tur på Tårnby Hovedbibliotek, fra den 27. juni til den 9. august inviterer til bevægelse udenfor. Her er der mulighed for at låne spilleredskaber til leg og bevægelse uden for hovedbiblioteket. Man har

0: Blandt andet Mikado, tennis, frisbees og mange andre ting, der er egnet til det gode vejr, til at få pulsen op, imens du nyder solskinnet og varmen. Det er ganske gratis, det er for alle, og så er det på Tårnby Hovedbibliotek, du finder på Kamillevej nummer 10. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedende 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarno og oplæst af Henrik.
1: Velkommen til Dansk Topbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen.subnet.dk. Dansk musik på dansk. Det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til. Og det bliver H.C. Eisen, der får lov til at åbne en udgave af Dansk Topbarometeret med en klar opfordring, som jeg kun kan tilslutte mig. Tænd din radio.

Sidste uges plads nummer 26 mod den her uge ned på plads nummer 30, men han er trods alt stadigvæk, det er H.C. Reisner og hans opfordring om, at vi skal tænde vores radio. Tænd din radio, fik vi altså på plads nummer 30. Plads nummer 29 den her uge, den går til Susanne Munksgaard og Altid være din ven. Den tager 10 pladser ned ad listen den uge. I den her uge, der har vi alt 5 nyheder til dig på Dansk Topbarometeret, og de er alle sammen reelle nyheder. Altså ikke nogen af dem, der er re-entries. Og den første nyhed, den skal du få allerede her på plads nummer 28. Den kommer fra duoen, der kalder sig for Efterglød. Og her skal du have en sang om Nintendo. Ja, hvorfor ikke? Nintendo Efterglød. Plads nummer 28. Ugens første nyhed på Dansk Topbarometeret.

Det her, det var ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer. Nintendo hedder nummeret, og det kommer fra Efterglød. Enduro. Ja, du måske ikke har hørt så meget til før. De udgav deres debutnummer sidste år, og nu er de altså kommet med det her efterfølgeren, der hedder Nintendo. Og duoen Efterglød, den består altså af sangeren Axel Kempf og producer og musiker Daniel Joy. Og førstnævnte Kempf, han er tidligere kendt fra programmet X-Factor, hvis du kan huske det. Han deltog nemlig i 2020. Plads nummer 27 denne uge, den går til Jesper Lindkjær og sangen om Linda. Den var nummer 20 i sidste uge. Og her på plads nummer 26, ja, der skal vi så om allerede have ugens anden nyhed på listen. Den kommer fra en gruppe, der kalder sig for Godtfolket, og her kommer deres nummer, der hedder Hvis du vil. Det vil vi da gerne. Vi vil rigtig gerne lytte til det her nummer for Godtfolket, det hedder Hvis du vil. Ugens anden nyhed på Dansk Topbarometeret.

det er præcis, hvad den hedder, hvis du vil. Det her, det er gruppen, der kalder sig for Godtfolket. Ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge, direkte ind på plads nummer 26. Og på ugens plads nummer 25, der finder vi sidste uges plads nummer 18, Carina Høgefeldt. Vi vil altid være venner. Nu er vi nået til plads nummer 24, og nu skal vi altså en tur til Jamaica og sidde på en veranda og kigge ud over havet. Og det skal vi sammen med duoen Vivica og Henrik Nørlykke. Så er der rigtige sommervibes i din radio, leveret af Vivica og Henrik Nørlykke.

det her det var Vibeke og Henrik Nørlykke og deres nyeste sommerbanger. Vi skal sidde på en veranda. Du fik den på plads nummer 24. Festen fortsætter her på plads nummer 23. Sweet Caroline. Kirsten Sigurd.

En dansk fortolkning af det gode gamle Sweet Caroline-nummer. Det her, det var Kirsten Seagaard på plads nummer 23 af Dansk Topbarometer. Den går 5 pladser frem af listen. Den var nede som nummer 28 i sidste uge. Nu er den altså op som plads nummer 23. Plads nummer 22, den går til Signe, som var en nyhed i sidste uge. På plads nummer 27 ved hendes Tør jeg elske igen. Og så på plads nummer 21, der finder vi Tex-Mex og Tankerne flyver. Det var nummer 25 sidste uge. Og det går også lidt fremad for Anne-Marie Hassing, der var nummer 22 sidste uge, nummer 20 med Sommerregn.

Vi var en tur på den gamle færgekro her sammen med Holm og Gro, Kim og Pia på plads nummer 19. På plads nummer 18, der finder vi Blyfri 95, Vi er skabt for hinanden. Den går 6 pladser frem af listen, den var nummer 24 i sidste uge. Og så er der en, der fastholder sin placering på plads nummer 17 fra sidste uge af. Det er Boogie Woo og Indermolens Kaj. Vi er nået til plads nummer 16. Vi skal have ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometer denne uge. Den kommer fra Pil og fra hendes nyeste album, der har en lidt lang titel, der hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og herfra, der skal du få et nummer, der hedder Stjerneklar.

Ja, det her det var Thomas Helmig med en koncertoptagelse for Royal Arena i år. Det her det var Sirenesangen, vi fik på plads nummer 15 af Dansktopbarometeret i denne uge. Og før det, der var der altså en nyhed fra Pil på plads nummer 16, nummeret Stjerneklar. Ugens tredje ud af de fem nyheder, vi har på listen til dig i dag. Plads nummer 14, den går til Peter West og hans forårstur. Og så er der Martinia Hjort, der tager sig af plads nummer 13, men natten er ny. Susanne Dahl finder vi på plads nummer 12. Dansen går på den gamle kro. Og så er det færøske Herbo Tobelstortier, vi finder på plads nummer 11, men nummeret ikke min skyld. Og således skal vi ind i top 10 på ugens udgave af Dansktopbarometeret, de mest populære dansksprogede hits netop nu. Og lige netop på 10. pladsen, der skal vi have fat i ugens fjerde nyhed. Der er nyt for den gode gamle Sebastian, som i øvrigt er ude med et spritnyt album, og derfra titelnummeret Den Omvendte Verden. Plads nummer 10 på Dansktopbarometeret, ugens fjerde nyhed.

Knud Garborg Christensen, som du nok bedre kender som Sebastian, han er trods sin lidt fremskredne alder efterhånden 76 år, han faktisk blevet, så udgiver han altså stadigvæk ny musik, og jeg synes faktisk, han gør det rigtig godt. Det er der var titelnummeret for hans nyeste album, det hedder Den Omvendte Verden, altså både albumet og nummeret her, Den Omvendte Verden. Og det her nummer, det er altså ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge, direkte ind på plads nummer 10, som den næst højst placerede nyhed. Nu skal vi til plads nummer 9, og vi skal en tur til Portugal. Sammen med Benjamin Hav.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Plads nummer 9 på Dansk Topbarometer i denne uge, den gik altså til Benjamin Hav, og hans spritnye nummer, der hedder Portugal. Den var i øvrigt nummer 10 i sidste uge, så den går lidt frem af listen. Et rigtig dejligt sommernummer for Benjamin Hav. Og sommerstemningen, ja, den fortsætter altså på plads nummer 8 med Knacks og deres nyeste Summer of Love. Ja, det er da også en rigtig sommersang, det er der ingen tvivl om. Det var altså denne uges plads nummer 8 på Dansk Topbarometer. Alt andet lige, så betyder det, at vi er nået til plads nummer 7, og her skal vi så have ugens sidste, og dermed også ugens højst placerede nyhed. Den femte af slagsen, den kommer fra Burhan G sammen med Medina, og de siger, jeg har gemt dit nummer. Jamen, så kan I jo bare ringe.

De har gjort det før, nu har de gjort det igen. Burhan G og Medina har udgivet et nummer sammen. Det er nye nummer, der hedder Gem dit nummer, og det er ugens højst placerede nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge, direkte ind på plads nummer 7 af listen. Sidste uges 7. plads, den rykker i denne uge op på plads nummer 6. Det er Sanne Salomonsen. Og holder dig i mørket.

hun kan altså stadigvæk den gode Sanne Salomonsen holder dig i mørket. En 2026 udgave fra hendes side af. På plads nummer 6 er Dansk Topbarometer. Plads nummer 5, den går til Apaka og Flue i et spind. Den er nummer 6 i sidste uge. Nu skal vi til plads nummer 4. Og det er ham der med gitaren, du ved, ikke? Ja, altså, Christoffer.

0: kun dig.
1: Ham med gitaren fra Christoffer indtager altså denne uges fjerdeplads på Dansk Topbarometeret. Nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu. Og lige netop på plads nummer 3, der finder vi sidste uges førsteplads. I

Tron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, spår du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad.

0: Sommer, den var nummer 3 i sidste uge på listen. Nu rykker den lige en plads frem af listen til denne uges anden plads. Men hvad er det så for et nummer, der er det mest populære dansk sprog hit netop nu? Det skal du få svaret på her.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er der Annika og hendes nyeste single, der hedder Livsforladt.

Velkommen til Kommune og Omegnsnyt hos os her på Amager Radio. Greater Copenhagen byder EU-kommissionens opfordring til Sverige om at udfase grænsekontrollerne velkommen. EU-kommissionen opfordrer Sverige til at afvikle de indre grænsekontroller mod Danmark. Ifølge kommissionen lever kontrollerne ikke længere op til kravene om nødvendighed og proportionalitet. Det bekræfter de analyser, som Greater Copenhagen har fremlagt. Kontrollerne stopper kun 3 ud af 10.000 kontrollerede og medfører samfundsøkonomiske tab på 47 millioner svenske kroner om året. Sverige indførte første gang midlertidige indre grænsekontroller i 2015. Siden er de blevet forlænget hver 6. måned. Den seneste forlængelse gælder frem til november 26. Nu har EU-kommissionen reageret. I sin udtalelse retter kommissionen formel kritik mod Sverige og opfordrer landet til at afvikle kontrollerne. EU-kommissionens udtalelse bekræfter, vi længe har sagt i Greater Copenhagen. Vi ser nu frem til, at den svenske regering følger op og afvikler kontrollerne. Der findes bedre løsninger, som vi også har fremlagt. Vi bidrager gerne med vores viden og samarbejder med regeringen om at finde løsninger, der opretholder sikkerheden uden at bremse mobiliteten i vores region, siger Carl Johan Sonesson, formand for Greater Copenhagen og regionsformand i Region Skåne. Kommissionen vurderer, at Sverige ikke har dokumenteret, at kontrollerne har nødvendige og proportionelle set i forhold til alternative tiltag. Desuden ikke fremlagt den risikoanalyse og konsekvensvurdering for grænseregionen, som Schengen-kodeksen kræver. Kommissionen konstaterer også, at Sverige ikke har forklaret, hvorfor grænsenære politikontroller, som har været mulige siden en ny lov trådte i kraft i 2023, ikke kan erstatte grænsekontrollerne. Siden 2016 har Greater Copenhagen peget på de samme problemer. Senest i rapporten 10 år med tilfældig indre regionskontrol. Rapporten viser, at grænsekontrollerne er dyre og ineffektive. Hvert år medfører kontrollerne 65.000 tabte arbejdsdage, som følge af øget rejsetid. Samtidig stoppes kun 3 ud af 10.000 kontrollerede til en samfundsøkonomisk omkostning på omkring 47 millioner svenske kroner om året. Derudover forhindrer kontrollerne en udvidelse af jernbanekapaciteten over Øresund, kapacitet som regeringen selv har bestilt forud for åbningen af Femern Bælt-forbindelsen. Vi er helt enige med kommissionen i, at konsekvenserne af kontrollerne ikke er blevet analyseret eller taget tilstrækkelig i betragtning. Det handler ikke kun om grænseregionen. Det handler om hele Sydsverige og den vækst og udvikling, der skabes her, som er vigtig for hele Sverige, siger Carl Johan Sonesson. EU-kommissionens udtalelse er det første formelle skridt i en proces, som i sidste ende kan ende ved EU-domstolen. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd.

når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem over plejehjems beboermodtagere og psykiske syge til familier i krise. Til dem, der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det vil altså lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej ved krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved diget er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Vinnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra to kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved diget, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Så skal vi til lufthavnen, som jo er en travl arbejdsplads. Væksten den fortsætter også i Københavns Lufthavn, hvor 3,1 millioner rejsende var gennem terminalerne i maj måned. Flere rejsende fra hele Danmark flyver via København og fortsætter ud i verden fra Københavns Lufthavn. Sommertrafikken er kommet godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende nemlig med 7% og nåede op på 3,1 millioner, hvilket er det højeste antal for maj nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af de stigende brændstofpriser, og flere dage i maj var på niveau med de største rejsedage i lufthavnen sidste sommer, og det fortæller Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets fem første måneder der rejste 590.000 passagerer på de seks indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, svarende til en stigning på 22%. Det er blevet nemmere at flyve mellem landsdelene. Flyselskaberne har flere afgange på ruterne til Aalborg og Aarhus, og ruterne til Billund og Midtjylland, Karup, er genåbnet.
Gode flyforbindelser er afgørende for mobiliteten i Danmark, både for ferie- og forretningsrejsende, siger altså Peter Krogsgaard. Væksten hænger blandt andet sammen med, at Københavns Lufthavn i stigende grad fungerer som international knudepunkt for rejser videre ud i verden. Andelen af transferpassagerer ombord på indrigsruterne er steget med over 5 procentpoint i forhold til sidste år. Københavns Lufthavn er hele Danmarks internationale lufthavn. Flere rejsende fra Vestdanmark flyver via København, og i dag er 4 ud af 10 indrigspassagerer i transfer og fortsætter deres rejse videre med en af de 330 ruter, der er fra København denne sommer. Og det er altså kommerciel direktør Peter Krogsgaard, der fortæller det. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle om sommeren, så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man fraråder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er i øvrigt mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor både ejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder, men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guided fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjaffa læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16 til 17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Vi bliver ude i området nærmere betegnet Dragør, hvor det handler om salget af Bakkers Mindevej 1, kaldet Krudthus 2. Dragør Kommune udbyder nemlig ejendommen Bakkers Mindevej 1 til salg gennem offentlig udbud.
Tilbudsfrist det er onsdag den 1. juli 2026 kl. 12. Så du kan altså stadig nå at være med, hvis det er sådan, at du har drømme i den retning. Ejendommen den er opført i 1782 som krudtmagasin, og den er i øvrigt fredet. Det er et etageareal på 390 kvadratmeter og et grundareal på 3.223 kvadratmeter. Der er mulighed for opførelse af maks. 3 boliger. Er du interesseret i at vide mere om ejendommen og udbudsvilkårene, så bedes du rette henvendelse til EDC Erhverv, der varetager udbuddet for Dragør Kommune. Vi kan lige fortælle, at fristen for aflevering af tilbud, det er altså onsdag den 1. juli i år, og det er kl. 12. Der i Tårnby Kommune var en skærpet visitation, betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov, er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere, og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København, og det er uden at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skoleveje i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7 til 17 til 7 til 15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive, udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør af hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt.
Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dagør, pleje og omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydenlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check-in på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april. Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. Og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden, og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røg. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie, og endnu flere søger mod stranden.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Et råt lokale under Langebro skal danne rammen om en lang række forskellige kulturarrangementer og events, når Københavns første kulturelle frizone åbner i løbet af sommeren. Eksperimenterende lydkunst, nytænkende teaterdrama eller energiske ravefestivaler, det er endnu ikke til at vide, hvad der helt præcis kommer til at udspille sig på adressen Christians Brygge 31, men mulighederne er mange. Det bliver altså i løbet af sommeren, at Københavns Kommune åbner byens første kulturelle frizone i lokalerne. En frizone, hvor kulturevents og skæve idéer kan opstå og leve frit. Til det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Da jeg i januar satte mig på mesterstolen, sagde jeg, at det skal være lettere at skabe liv i København. Kommunen skal være en katalysator for byens liv og puls, aldrig en bremse. Nu springer vi ud i det, giver drømmene luft under vingerne og tester byens første kulturelle frizone. Her kan kunstnere, eventmager og kreative sjæle prøve deres idéer af, uden at skulle bøvle med lange tekniske ansøgninger eller bureaukratiske processer. Tiltaget er altså et skridt på vejen i borgmesterens visioner om et friere, vildere og større København, med en række frizoner fordelt over hele byen, hvor der skal være mere albuerum og plads til kreativitet, kultur og fællesskaber, der kan blomstre. Frizonen åbner i første omgang som en forsøgsordning, der løber året ud. Og det er Københavns Kommune, der stiller lokalerne under Langebro frit til rådighed til de eventskaber og kulturaktører, der bliver en del af forsøget. Der er desuden sat penge af til at dække udgifter til logistik, opsætning og afvikling i forbindelse med arrangementerne. Lokalerne er udvalgt, da de er centralt placeret og samtidig ikke giver støjgener for beboerne i lokalområdet. Københavns Kommune har i løbet af maj afholdt 2 åbenhusarrangementer, hvor kulturskabere og andre interesserede aktører kunne se lokalerne og blive klogere på tankerne bag frizonen. Og der var stor interesse ved de 2 åbenhusarrangementer. Omkring 65 forskellige aktører lagde vejen forbi. Heriblandt koncertarrangører, queerfællesskaber, elektroniske musikkollektiver og flere teaterforeninger. Forsøgsordningen med kulturfrizonen vil blive evalueret i slutningen af året. Og mere om kulturen fra København, for der er nemlig penge på vej til en række forskellige københavnske festivaler inden for musik, film, kunst og kultur, der alle finder sted næste år. Politikerne i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune har netop udvalgt de festivaler, idrætsbegivenheder og events, der skal modtage et etårigt tilskud fra kommunens festivalpulje. Der er blandt andet penge til Maker Festival, Bas under Broen, Københavns Historiske Marked og Upcomedy Festival. Der var i år indkommet 54 ansøgninger til festivalpuljen. Har udvalget valgt at støtte 33 festivaler og events med i alt 4,28 millioner kroner. Og hvis man er interesseret, så kan man se alle tilskudsmodtagere på Københavns Kommunes hjemmeside. Og vi bliver ved musikken. Riffen er nemlig ikke kun street food, det er også live-musikken med Riffen Live, der gennem sommeren byder på gratis koncerter fra deres udendørs scene. Her kan du høre alt fra reggae og soul til funk, indie og world music. Sæt dig til rette ved vandkanten og lad musikken tage dig med på en lille rejse. Og hvis du er blevet fristet, så kan du til deres kommende arrangementer den 23. i 6. opleve Ungklang. Ungklang er et vokalensemble med rødder i DR-pigekoret, der tager kormusik nye steder hen. Med stærke stemmer, tætte harmonier og en nysgerrig tilgang bevæger de sig mellem klassisk, eksperiment og pop. De har blandt andet samarbejdet med Kind mod Kind og KKO, der er kendt for at give kormusik kant og relevans for en ny generation. Vi håber naturligvis på godt vejr på dagen, og har du lyst til at være med, så skal du finde Refshalevej nummer 167A i København K. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnov og

Stort, stort og godt velkommen. Du er landet i Amager Radios helt egen diskokugleprogram. Programmet, hvor vi går så meget tilbage til 70'erne og 80'erne, de absolut største disco-årtier. De årtier, som gav os rigtig meget god og glad dansemusik. Du får det hele her på Amager Radio. Velkommen til Disco-kuglen den næste time. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa.

Og her der havde vi altså KC and the Sunshine Band på besøg på pladetallerkenen med et absolut floor filler nummer, nemlig That's the way I like it. Erstattes er absolut et ligeværdigt godt nummer. Og det vil du også synes nu, når du kan høre, at jeg har gjort klar her i Disco Cool-programmet til Glory Againer. I'll Survive, mine damer her.

og der er absolut fuldt hus på DISCO her i Discokuglen på Amager Radio. Vi lader altså kuglen dreje et lystigt med nogle af alle de gode, glade, dejlige numre tilbage fra 70 og 80 årtiden. Sådan, vi kunne godt kalde det rigtig godt humørmusik, ikke? Og når jeg sagde godt humørmusik, så er det vel ikke helt ved siden af. Og lad de næste minutter gå afsted til Patrick Hernandez i danseklassikeren Born to be Alive.

De næste minutter, hvor diskokuglen drejer, bliver i selskab med Ottavan. Hold nu op. De gav os jo store mængder glade dansemusik tilbage i 80'er over tid. Ikke mindst her med det første nummer, de gav os, det var nemlig Hands Up. Og senere der kom D.I.

Og det virkelig store, glade dansediskosmi er på her hos din musikkaptajn. Alt imens, at vi lader diskokuglen fare afsted. Det gør vi lige indtil klokken slår i, fordi der er ren DISCO her på Amager Radio. Hvad siger du så til denne her? Viola Wills i nummeret Gonna Get Along Without You. En smuk, lækker 80'ersag helt tilbage fra dengang, ikke?

Og der bliver skrejet rigtig godt igennem her på Funky Town. Se, Gloria Gaynor, hun er jo selvfølgelig kendt for I'll Survive, som blev hendes helt, helt store gennembrud. Men efter den, så kom denne her. Og ved I hvad, det er også et rigtig skønt disco-dansenummer. I am what I am.

Når vi snakker om den helt store disco-æra, som jo startede i 70'er-årtid, så kan vi ikke komme bort fra årstallet 77, som jo var mægtigt og prægtigt, ikke mindst på grund af soundtracket til storfilmen, nemlig Saturday Night Fever. En film, som jo virkelig gik hen og, ja, gjorde alt det gode for Bee Gees, som leverede så mange enestående og fantastiske numre. De næste minutter, der vil jeg invitere dig på ren disco sammen med titelsangen, nemlig Night Fever.

Ja, så havde vi altså fat i populære Bee Gees med et kæmpe bagkatalog, må man sige, af store hits. Her der fik vi altså titelsangen fra Saturday Night Fever. Wow. Hende her, hun gjorde det også rigtig godt i 80'erne. Alicia Bridges med nummeret I Love the Nightlife. Du er landet lige direkte i discokuglen her på Amager Radio. Velkommen til.

Og i sin tid, der var det her et rigtig stort nummer, nemlig I'm a Be There sammen med James Ingram. Og selvom det jo er flere årtier siden, at det store hittede, så var det et lækkert genhør heroppe i 2019. Cool and the Gang, de er også altid et ualmindeligt lækkert genhør. Nu er det blevet tid til Daddy's Night. Det er discokuglen på Amager Radio. Velkommen til.

Det er Minds of 99, der ligger ud i denne udgave af Chartek-programmet. Det gør det på den danske track-toplistes plads nummer 20 med det der udenfor. Plads nummer 19, der finder vi Artie Artie og hans nyeste singleudspil, der hedder Luciana. Og her på plads nummer 18, der skal vi have fat i den, som, ja, som virkelig har repræsenteret Danmark godt.

Søren Torpegaard Lund med hans bidrag til Eurovision 2026, hvor han skaffede Danmark det bedste resultat i mere end 13 år med nummeret, før vi går hjem. Vi finder den på plads nummer 18 af den danske Factor-liste denne uge. Omar Mumle tager plads nummer 17, og her på plads nummer 16. Åh, det er min yndlingssang, den her, og jeg forpasser ikke en eneste mulighed for at spille Billie Jean med Michael Jackson.

vi tilbage i 1982 med Michael Jacksons Billie Jean, som vi finder i denne her uge på plads nummer 16 af den danske Track Top liste. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark netop nu. Og grunden til, at den er med på den hitliste, det er jo den her nye Michael-film, der er kommet i biograferne.

På plads nummer 15 af den danske track topliste i denne uge, der finder vi et nyt udspil fra Kesses nyeste album, et nummer, der hedder Stil Permanent. På plads nummer 14, der skal vi have fat i gode gamle Benjamin Hav og hans nyeste Portugal.

vi var en tur i Portugal her sammen med Benjamin Hav på plads nummer 14 af den danske tracktopliste. Plads nummer 13, den går til Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Og her på plads nummer 12, der er vi fat i Apaka, en drøm om et menneske.

vi lyttede til Apaka på plads nummer 12 med nummeret En drøm om et menneske, og de to også plads nummer 11 med Flue i et spind. Den sprang vi lige over, vi gled tingene lige over i plads nummer 10, Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, Den danske sommer. Her på plads nummer 9, nyt fra Arti

Nummer, der hedder Ivrig med Arte Arte. Det stammer fra hans nye album, der hedder Den Lange Vej, og det er altså den der singleudtag, der indtager plads nummer 9 på den danske tracktopliste denne uge som en nyhed på listen. Vi fortsætter i samme stil på plads nummer 8, hvor vi skal lægge øre til Anton Westerlind sammen med Annika og Ærlig Freestyle.

her fik du en ærlig freestyle fra Anton Westerlind med Annika i den vokale forgrund på plads nummer 8 af den danske track topliste. Plads nummer 7, den går til Gullimund og Savers og deres Ved du noget. Det er plads nummer 6, Rosa, sammen med Arte Arte, Bliv hvor du er.

Det en for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de får meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Nej, det startede med skyklapper, og sidenhen har så kommet den her EP, der hedder Lige Her Lige Nu, hvor det her nummer også er på Bliv Hvor Du Er, hvor hun synger sammen med Arte Arte. Jo, den gode Rosa, hun er helt sikkert kommet for at blive på den danske musikscene. Ingen tvivl om det. Vi fandt hende på plads nummer 6 af Tracktoplisten i denne uge. Annika, hun tager plads nummer 5. Hun var nummer 3 sidste uge med nummeret Livsforladt. Den skal vi ikke høre lige nu. Jeg kan garantere dig for, at den kommer senere i programmet. Til gengæld så byder jeg på en nyhed her på plads nummer 4 af den danske Tracktopliste. Der er nyt for den danske rapper Sizzo her sammen med Jilly i nummeret Marvel.
1: Du lytter til Chartcheck

Plads nummer 4 på den danske tracktopliste i denne uge, hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark lige præcis nu, ja, den byder os altså på en nyhed fra Sisso, her sammen med Jilly og nummeret Marvel. Plads nummer 3, den går til Christoffer, du ved, ham med gitaren. Og den var nummer 4 i 10.000, så den går en enkelt plads frem af listen. Den skal vi ikke høre nu, jeg lover dig, den kommer senere i programmet. Det samme gælder med den, der ligger på plads nummer 2. Det er nemlig Kessie sammen med Annika fra Kessies nyeste album, der er der tale om nummeret Drukner. Den var nummer 1 i sidste uge, nu er den nede på plads nummer 2 af den danske tracktopliste. Igen, det er ikke et nummer, vi skal høre nu, men igen, det er et nummer, jeg spiller lidt senere i programmet. Så bare stay tuned, hvis du gerne vil høre det her nummer Drukner med Kessie og Annika. Men så skal vi jo have afsted, hvad det er for et nummer, der er strøget helt til tops i stedet for Kessie og Annika. Jo, der er tale om en nyhed, der går direkte ind på førstepladsen. Her kommer nummer 1.

0: ikke.
1: Ringer om natten hedder det her sprit nye udspil fra Christoffer, som er en opfølger til hans andet danske udspil, det der udspil, der hed Ham med gitaren. Og vi kan jo vente et helt dansk album fra Christoffers side af senere på året. Den endelige udgivelsesdato, den er ikke annonceret endnu. Men det her nye nummer, Ringer om natten, det går altså direkte ind på førstepladsen af den danske tracktopliste i denne uge som en nyhed. Christoffer ringer om natten. Og så skal vi ellers kigge på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums. Og på plads nummer 20, der er der ikke engang et album, vi finder, der er der faktisk en EP. Den nye EP fra Ice Kid, der hedder Kaotisk Kunst. Derfra skal du få et nummer, der hedder Er Vi OK?

Kaotisk kunst hedder EP'en fra Ice Kid, vi finder på plads nummer 20 af den danske albumhitliste denne uge. Og det nummer, du netop lader høre til her, der stammer fra den EP, der hedder Er Vi Okay? Det er jo et nummer, han har lavet sammen med Blæst, altså den danske succesgruppe Blæst. Vi fik det på plads nummer 20 af albumhitlisten. Kessy, han tager plads nummer 19 med hans BO4L-album 213 uger har den med efterhånden på listen. Det er imponerende. Og på plads nummer 18, der finder vi Benny James sammen med Jilly og Kenny-albummet. Den har været 102 uger efterhånden. Og når vi nu snakker om nogen, der har været lang tid, så lad os da bare tage alderspræsidenten på listen. 554 uger, mine damer og herrer, til The Blue Album fra Lucas Graham.

Nummeret Heyo fra det Blue Album med Lucas Graham, som er helt tilbage fra 2015. Ja, det ligger altså på plads nummer 17 af den danske albumliste i denne uge. 554 uger på listen. Godt og vel 11 år på listen. Det er fantastisk gået. Og det er en rekord, der bliver slået hver evig eneste uge af Lucas Graham selv. Og der er jo faktisk et spritnyt album på vej for Lucas Graham, der skulle komme her i slutningen af sommeren 2026. Men lige i øjeblikket, der er der altså et ældgammelt album helt tilbage fra 2015, der i den grad præger hitlisterne. Trine Terkelsen tager sig af plads nummer 16 med Drømmenes Land. Og på plads nummer 15, der skal vi altså lige høre til noget, der er sprit hammerne nyt. Et helt nyt album fra den aldrende Sebastian efterhånden, som er blevet 76 år. Men han er still going strong, skal jeg helst sige. Han laver stadigvæk rigtig, rigtig god musik. Albumet, det hedder Den Omvendte Verden, og herfra, der skal du få titelnummeret.

Den omvendte verden hedder det spritnye album fra Sebastian. Du fik titelnummeret derfra. Det var plads nummer 15 på den danske albummiddeliste denne uge. Vi har taget hul på denne uges plads nummer 14. Det er Rosas debutalbum Lige Her Lige Nu. Og derfra, der skal du have nummeret, der hedder Spørg Dig Selv.

Spørg dig selv hed nummeret her fra Rosa, som man finder på hendes debut-EP, der hedder Lige Her, Lige Nu. Og det er altså den EP, der indtager plads nummer 14 på den danske albumliste i denne uge. Vi har taget hul på denne uges plads nummer 13, en sprit nyhed fra Boards of Canada. Et album, der hedder Inferno. Og Boards of Canada, det er et skotsk elektronisk musikduo, bestående af brødrene Michael Sandison og Marcus Aaron. Og for det album, der skal du få et nummer, der hedder Prophecy at 1420 MHz.

Prophecy at 1420 MHz her med Boards of Canada. Det er et nummer, der stammer fra deres album Inferno, og det er det album, der er en nyhed på plads nummer 13 af den danske album-hitliste.

det er fantastisk. Så mange fede hits af en god Michael Jackson, han har rystet ud af ærmerne gennem tiderne. Det her er med nummeret I Just Can't Stop Loving You fra Bad-albummet, som jo altså er det album, der ligger på plads nummer 12 i denne uge på den danske albumliste. Og der, jeg ved ikke, om der er mange, der lader magt til det, men der er altså en dejlig kvindestemme også på det her nummer, og det er Sida Garrett. Og albumet Bad, det er tilbage fra 1987, så det ligger altså på plads nummer 12 af den danske albumhitliste denne uge. Og det gør det jo, fordi at der er kommet den her nye Michael Jackson-film, der hedder Michael, og den har virkelig fået hans musik frem på hitlisterne igen. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Plads nummer 11, den går til Trine Terkelsen og Drømmenes Land 2. Og på plads nummer 10, der skal vi lige høre til endnu en dejlig kvindestemme. Her kommer Olivia Dean fra The Art of Loving-albummet, og det er det album, der ligger på plads nummer 10. Du skal have nummeret, der hedder So Easy to Fall in Love.

Olivia Dean har konstateret, at det er så nemt at blive forelsket. It's so easy to fall in love. Et nummer, der stammer fra albumet The Art of Loving, og det er der. Olivia Dean har konstateret, at det er så nemt at blive forelsket. It's so easy to

Og så er det Anton Westerlin, der tager sig plads nummer 8 med God Aften-albummet. Så er der mere Michael Jackson på plads nummer 7, det er Thriller-albummet. Og så igen Anton Westerlin på plads nummer 6 af listen, den her gang med hans nyeste Bag Gardinerne. Drake tager sig plads nummer 5 med Iceman. Og så er der Apaka med Vild Ungdom på plads nummer 4 af listen.

så skal vi da også lige have med, at Annika og hendes AW-album, som har været 57 uger efterhånden, er denne uges plads nummer 3. Den skal vi ikke lægge øre til lige nu, men Annika, hun sniger sig altså ind på den, der ligger på plads nummer 2 også alligevel, trods alt. Selvom det ikke er hende, der har hun kun featuring på det nummer her, vi skal høre lige om lidt. Plads nummer 2 i denne uge, det er sidste uges første plads på den danske albumliste. Kessies nyeste album, men så kom i morgen. Derfra der skal du få et nummer, der hedder Drukner, sammen med Annika.

Men Så Kom I Morgen hedder albumet, vi finder på plads nummer 2 af den danske albumhitliste. Det er et album, der lå nummer 1 på listen i sidste uge. Denne uge må den lige en enkelt plads ned ad listen til denne uges anden plads. Det er et album, der stammer fra Kessie, og herfra der fik du nummeret Drukner, som han har lavet i samarbejde med Annika. Ja, ja, hun er også her og der alle vegne. Hun er dog ikke med på det nummer, der ligger nummer 1, og hvad det er for et album, der går ind som en nyhed på plads nummer 1 af den danske albumhitliste denne uge, ja, det skal du få svaret på nu.

Det er mere end 5 år siden, at Paul McCartney han sidst har udgivet et album. Nu er han altså i en alder af 83 år udgivet et spritnyt album, der hedder The Boys of Dungeon Lane. Og det er et super godt album, skal jeg hilse at sige. Masser af gode sange. En af dem, det var den, vi lige blev hørt til her. The Days We Left Behind. Og det er altså et album, der går direkte ind på førstepladsen af den danske albumliste som en nyhed i denne uge. Paul McCartney, mine damer og herrer, he's back, the boys of Dungeon Lane. Shotcheck med Alex Hansen. Vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, og netop på plads nummer 10 finder vi et country-nummer fra Casey Musgraves, og nummeret Dry Spell.

Dry Spell hedder det her dejlige country-nummer fra Casey Musgraves, vi finder på plads nummer 10 af den danske Airplay-liste denne uge. Dette ting er plads nummer 9, den er dansk, den kommer fra bandet Søn, skabt til at være to, hedder den.

Nej, det her det var Danske Søn, og nummeret skabt til at være to. Plads nummer 9 på den danske Airplay-liste. Nu er der plads nummer 8. Her kommer Sombre og nummeret Homebreaker.

er den amerikanske kunstner, der kalder sig for Sombre. Her var han med nummeret Homewrecker. Vi fik den på plads nummer 8 af den danske Airplay-liste i denne uge. Den var nummer 7 i sidste uge, og denne uges 7. plads, den går til sidste uges 10. plads. Det er Alex Warren og nummeret Fever Dream.

Alex Vaughan sammen med nummeret Fever Dream, plads nummer 7 på den danske airplayliste. Nu skal det blive dansk. Her kommer Mille sammen med Uro og Drømmefanger, plads nummer 6.

Er det præcis, hvad den hedder? Drømmefanger, det er det på Mille sammen med Uro. Vi fik den på plads nummer 6 af den danske R-playliste. Det er det plads nummer 5, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Drop Dead for Olivia Rodrigo på plads nummer 5 af R-playlisten. Denne plads nummer 4, det er Christoffer. Du ved ham med gitaren, ikke?

0: kun dig.
1: Der var han så, ham med gitaren. Det her, det var Christoffer, plads nummer 4 på den danske airplayliste denne uge. Det er blevet tid til, at vi skal kigge på top 3 på den danske airplayliste. Netop på tredjepladsen, sidste uges første plads. Det er Buhan G sammen med Medina, der var lidt ned ad listen til denne uges tredjeplads med Gemt dit nummer.

Burhan G og Medina, de har gjort det før, nu de har altså gjort det igen. Lavet et nummer sammen denne gang, hedder det Gemt dit nummer. Vi finder den på plads nummer 3 af den danske Airplay-liste i denne uge. Den var jo nummer 1 i sidste uge. Denne uges anden plads, den går til St. Clara.

0: Sidste uges fjerdeplads rykker to pladser frem af listen denne uge til andenpladsen. Det var St. Clara og nummeret Gosh, I Love It.
1: Nummer 1.
0: Og helt i top af listen, sidste uges tredjeplads, denne uges førsteplads, Annika og hendes livs forladt.

Helt i top på den danske Airplay-hitliste, der finder vi Annika og hendes nyeste Livsforladt. Det er altså det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu. Ugens landeplage denne gang tager sin tur til Finland for at se, hvad det er, der topper hitlisterne i Finland lige netop nu, og hvad det er, finnerne de er helt pjattet med, hvad det er, de streamer og downloader til den helt store guldmedalje. Og jo, min sandt, når ikke det er deres eget Eurovision 2026-bidrag, som finnerne fortsat er fuldstændig pjattet med. Det var jo et bidrag, der af bookmakerne var spået til at gå helt til tops og vinde hele Eurovision. Sådan gik det jo desværre for Finland ikke. De måtte nøjes med en flot 6. plads til Linda Lampinius og Pete Pakkonen i nummeret Likinheiten. Men det faktum, at nummeret ikke vandt Eurovision, det er finnerne altså fuldstændig ligeglade med. De downloader og streamer og hører det her nummer for fuld skrue stadigvæk, selvom det er en del uger siden efterhånden, at der var Eurovision. De er pjattet med deres eget bidrag, Likinheiten, og her skal du få den som ugens landeplage i dag.

er blevet tid til, at vi skal kigge lidt uden for landets grænser og se, hvad der topper hitlisterne på to af de største hitlister i verden. Henholdsvis den britiske og den amerikanske. Og hvis vi tager top 3 på den britiske hitliste, så er det Olivia Rodrigo, der indtager denne uges tredje plads med nummeret The Cure. Så er det Rain Me In for Sam Fender og Olivia Dean, der indtager denne uges anden plads på den britiske hitliste. Og helt i top, der finder vi Aria Grande og hendes nyeste Hate What I Made You Love Me. Og hvis du så lige slår over og kigger på den amerikanske Billboard Hot 100, top 3 på den liste, så er det Drake, vi finder på plads nummer 3 med Janis STFU. Og på plads nummer 2, der finder vi et dejligt countrynummer med Ella Langley, Choosing Texas. Mens vi helt i top finder Aria Grande og Hate What I Made You Love Me. Vi plejer jo at spille et af numrene fra de her to hitlister, og det er jo meget nærliggende at tage den nye for Aria Grande, eftersom hun topper både i England og i USA med nummeret Hate What I Made You Love Me.

ugens spotlight. Det er godt og vel et halvt års tid siden, at der senest var nyt for Rasmus Seebach. Dengang var det nummeret, der hed Sandheden, som han udgav i samarbejde med Artie Artit. Men nu er Danmarks popsneaker nummer 1 atter klar med et nyt nummer. Denne her gang er det altså Seebach og søn. Og nej, det er ikke hans lille søn, han har taget med på nummeret her. Det er bandet søn, som han er med på det her nye nummer, som hedder Sprækker. Og det nummer, det har vi altså valgt at gøre til ugens spotlight. Og her skal du få den, Rasmus Seebach og søn i nummeret Sprækker. Søn.

Og hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.